0: осінь.
1: Осінь.
2: Your autumn sounds louder here.
0: І з присмаком музики.
1: Присмаком музики.
0: На Новалайн.

вислів «випити гірку чашу» означає перетерпіти всі випробування і довести важку справу до кінця.

гості тут на Nova Line. Калуш та Василь Білоус. Кропива.

0: Спеціальна реклама.
1: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
2: Соціальний проект «Брама», створений волонтерами за підтримки Кіберполіції України, націлений на очищення інфопростору від російської пропаганди та дезінформації шляхом блокування ворожих ресурсів. Долучайся до онлайн-ком'юніті «Брама» та допомагай країні у будь-який час, в будь-якому місці, абсолютно безпечно для себе. Надсилай скаргу на ворожий ресурс. Чим більше скарг, тим вища вірогідність, що ресурс буде заблоковано. Донать свій час на захист інфопростору.
3: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
4: Чоловік знайшов уламки дрона, приніс їх додому. Бойова частина здетонувала. Чоловік загинув на місці. Це реальна історія. Я Олександр Хорунжий, ДСНС. Пам'ятай, уламки дрону можуть вибухнути навіть тоді, коли ти просто наближаєшся до них. Захисти себе та близьких. Побачив підозрілий предмет, стій, не чіпай, дзвони 101. Помічай зміни.
5: За 4 роки безперервної боротьби українські зброярі допомогли змінити хід війни. Коли ціною помилки є життя, а часу і ресурсів бракує, ці люди щодня під постійним тиском продовжують вибудовувати надійну оборону України. З початку повномасштабної війни виробничий потенціал українського ОПК зріс у 50 разів. Україна щоденно виробляє близько 20 тисяч дронів різних типів. Жодна інша країна світу не має такого системного досвіду. Вдячні кожному та кожній, хто долучений до створення української зброї. Ви творите наше майбутнє.
0: Соціальна реклама. Тепер більше. Тепер довше. Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці з 17 до 19 та з 20 до 22. Chomsky, Dewalt, Julia Church, Shades of Blue.

0: За добу прийняв 184 людини. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 61482 особи. На південно-слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 11 атак противника. Загарбники намагалися просунутися в бік населених пунктів Тернова, Стариця, Вовчанськ, Караїчне, Малововча, Озерне та Обухівка. На куп'янському напрямку ворог тричі намагався покращити свої позиції, проводячи штурмові дії в бік Курилівки, Новоосинового та Ківшарівки. Про це доповів начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синьгубов. Через російський удар по старій Гнилиці на Харківщині загинули шестеро людей. Вранці 24 вересня росіяни атакували населений пункт трьома ракетами типу «Бандероль». Відомо про щонайменше 12 людей, які звернулися по допомогу до медиків після російського удару по агропідприємству. Про це повідомив начальник ОВА Олег Синьгубов. Всіх їх госпіталізували в різні лікарні, розповів директор обласного центру екстреної меддопомоги Віктор Забашта. За його словами, четверо людей перебувають у тяжкому стані. За 17 по 23 вересня включно піротехнічні підрозділи Харківської області обстежили понад 95 гектарів територій, виявили та знешкодили 1626 вибухонебезпечних предметів. Системну організацію заходів із розмінування та безпеки в області здійснює Центр координації протимінної діяльності. Нагадуємо, про виявлені підозрілі предмети чи засоби ураження необхідно невідкладно повідомити правоохоронців та аварійні служби за номерами телефонів 101 або 102, обов'язково дочекатися. Чекайтеся прибуття слідчо-оперативної групи. У частині міста Харкова спостерігаються перебої з електропостачанням. За попередньою інформацією, вони пов'язані з несприятливими погодними умовами. Енергетики продовжують працювати над відновленням електропостачання. Також у різних районах міста фіксуються випадки падіння гілок і дерев. Усування наслідків негоди триває. У Харкові презентували поштову марку, присвячену 33-й окремій механізованій бригаді. Дизайн марки розробляли самі військовослужбовці. На марках можна побачити життя підрозділів бригади, наприклад, бойові стрільби з танка «Леопард» або вручення шевронів, тактичну підготовку або бойові дії. Про це розповів командир 33-ї ОМБР Дмитро Паліса. Директорка північно-східного дивізіону «Укрпошта» Марина Гулевська додала, що ця марка є власністю бригади. За даними Нацбанку України, 24 вересня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 85 копійок, євро 51 гривня 18 копійок, польський злоти 11 гривень 69 копійок. 25 вересня по Харкову та області очікується хмарна погода з проясненнями. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 8 градусів вночі до плюс 16 в день. Наразі це все. Слухайте нас на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Новалайн.
1: Регіональні новини. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Новалайн. Лінія хітового настрою. Барви музики Новалайн в твоєму місті.

0: Запам'ятаємо кілька поширених українських слів із літерою «Г». Агрус – відгвинтити, гава – ганш, тобто вада.
1: Протягом дня в етері «Нова Лайн».

0: години згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо.
1: Заряджаємо. Радіо.

0: В Україні 7 година.
1: Реклама. Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
0: Телефон рекламної служби у Харкові
1: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Нова Лайн. Тримай свою лінію.
2: Це Нова Лайн.
0: Радіо Нова Лайн.
2: Це Нова Лайн.
0: Там, де народжуються хіти. Fastboy. Music Sounds.

0: хітового настрою. Це Нова Лайн. Це Нова Лайн.
1: Your autumn sounds louder here.
0: Тепла осінь тут на Нова Лайн. Вікторія Ніро. Поворот не туди.

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Алло, це служба порятунку нервів?
2: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
3: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
4: Телефон рекламної служби у Харкові.
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Соціальна реклама.
6: Ілі соч, ілі смерть, ілі плен. Другого пути у российских солдат, поддерживающих войну в Украине, нет. Поэтому именно плен остается единственным правильным вариантом, позволяющим сохранить вашу жизнь и жизнь ваших близких. Вы можете попросить о помощи в рамках проекта «Хочу жить». Он дает возможность сдаться добровольно тем российским гражданам, которые не хотят воевать против Украины. Для этого достаточно оставить заявку в чат-боте «Как сдаться», а также написать Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
5: Социальная реклама.
7: Заряджаємо.
8: You are listening to Novaline Radio Station.

за мовним етикетом правильно казати «людина з інвалідністю» або вказувати конкретний вид порушення «людина з ураженням опорно-рухового апарату» чи «людина з порушенням зору». Протягом дня в етері «Нова Лайн». Повертаємось туди, де сонце яскравіше, трава зеленіше, а музичні хіти були гучніше. Флешбек. Там, де народжувались суперхіти.

0: прослушка на Nova Line.
1: Привіт! На черзі ще один перспективний муз-реліз. На цей раз від співачки із псевдонімом Добра, екс-солістки гурту SMS. Її нова сольна композиція має назву «Зв'язок». Це історія про почуття між людьми, які залишаються навіть на відстані. Сама ж муз-робота, як і інші композиції Доброї, за звучанням створена на межі життєвої історії і глибокого денс-звучання. Пропоную послухати.
0: Прослушка. Прослушка на Nova Line.

0: прослушка на Nova Line.
1: Однієї ночі в думках співачки із псевдонімом «Добра» народилась композиція «Зв'язок». А тепер її можемо послухати і ми, а ще відкрити для себе багато цікавих новинок музики у наступних прослушках. RJ Anna була з вами. До зустрічі!
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line. Соціальна реклама.
2: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
3: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
2: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
4: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
5: Ми там, де найбільш потрібні. Там, де кожен день випробування на міць і стійкість. Корпуси Азов та Хартія. Спецпризначенці Омеги, гвардійці, які тримають оборону, охороняють наші міста і людей. Кожен із них – це сила, захист і безпека. Кожен з них – це Нацгвардія. Наша країна – наша Нацгвардія.
6: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
0: Соціальна реклама.

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків та 5 районів Харківської області. На Харківщині за тиждень виявили та знищили понад 1600 вибухонебезпечних предметів. У частині Харкова спостерігаються перебої з електропостачанням. У Харкові погасили поштову марку, присвячену 33-й бригаді. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Протягом доби російські окупанти

0: На Куп'янському напрямку ворог тричі намагався покращити свої позиції, проводячи штурмові дії в бік Курилівки, Новоосинового та Ківшарівки. Про це доповів начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синьгубов. Через російський удар по старій гнилиці на Харківщині загинули шестеро людей. Вранці 24 вересня росіяни атакували населений пункт трьома ракетами типу «Бандероль». Відомо про щонайменше 12 людей, які звернулися по допомогу до медиків після російського удару по агропідприємству. Про це повідомив начальник ОВА Олег Синьгубов. Всіх їх госпіталізували в різні лікарні, розповів директор обласного центру екстреної меддопомоги Віктор Забашта. За його словами, четверо людей перебувають у тяжкому стані. За 17 по 23 вересня включно піротехнічні підрозділи Харківської області обстежили понад 95 гектарів територій, виявили та знешкодили 1626 вибухонебезпечних предметів. Системну організацію заходів із розмінування та безпеки в області здійснює Центр координації протимінної діяльності. Нагадуємо, про виявлені підозрілі предмети чи засоби ураження необхідно невідкладно повідомити правоохоронців та аварійні служби за номерами телефонів 101 або 102, обов'язково дочекатися прибуття слідчо-оперативної групи. У частині міста Харкова спостерігаються перебої з електропостачанням. За попередню інформацію, вони пов'язані з несприятливими погодними умовами. Енергетики продовжують працювати над відновленням електропостачання. Також у різних районах міста фіксуються випадки падіння гілок і дерев. Усування наслідків негоди триває. У Харкові презентували поштову марку, присвячену 33-й окремій механізованій бригаді. Дизайн марки розробляли самі військовослужбовці. На марках можна побачити життя підрозділів бригади, наприклад, бойові стрільби з танка «Леопард» або вручення шевронів, тактичну підготовку або бойові дії. Про це розповів командир 33-ї ОМБР Дмитро Паліса. Директорка північно-східного дивізіону «Укрпошта» Марина Гулевська додала, що ця марка є власністю бригади. За даними Нацбанку України, 24 вересня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 85 копійок, євро 51 гривня 18 копійок, польський злотий 11 гривень 69 копійок. 25 вересня по Харкову та області очікується хмарна погода з проясненнями. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 8 градусів вночі до плюс 16 в день. Наразі це все. Слухайте нас на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Нова Лайн.
1: Регіональні новини.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Слухай Радіо Нова Лайн зі смартфона, додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
4: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет «Шах» – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті «Шах» вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого. Телефон 050-444-08-82. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові
6: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Народний прогноз на Новолайн.
8: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
0: Наші пращури цього дня вивчали листя берези і дізнавались про майбутню весну. Якщо вони жовтіють зверху, то весна буде ранньою, а якщо знизу, то навпаки пізньою. Но середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 15 градусів.
9: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.

0: в Україні 8 година.
1: Реклама. Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber плюс 38-067-222-1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
2: Телефон рекламної служби у Харкові
1: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Нова Лайн. Тримай свою лінію. Головне в деталях.
0: ВАКС зобов'язав НБУ перевірити блокування оплат на заставу Мудрої. Пашинський визнав себе винним у розкраданні нафтопродуктів. Україна домовилась про пакет ракет-перехоплювачів до систем ППО «Петріот». «Армію Плюс» підключили до системи «Банк ID» НБУ. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
2: Головне в деталях.
0: ВАКС задовольнив скаргу захисту Ірини Мудрої та визнав порушення її прав через відмови банків проводити платіж. Ті ж застави на рахунок суду. Суд зобов'язав НБУ перевірити такі відмови, за потреби вжити заходів для проведення платежу та надати суду і захисту документи щодо таких операцій. Нагадаємо, що Мудру підозрюють у легалізації 150 мільйонів гривень, отриманих незаконним шляхом. ВАКС затвердив угоду про визнання вини з екс-нардепом та колишнім виконувачем обов'язків адміністрації президента України Сергієм Пашинським у справі про арештовані нафтопродукти. Про це повідомила прес-служба САП. Екс-нардеп зобов'язався виплатити понад мільярд гривень на користь держбюджету та сил оборони. Україна домовилась про пакет ракет-перехоплювачів до систем ППО «Петріот», заявив президент Володимир Зеленський. Втім, він не уточнив, яка саме країна їх пообіцяла. Це можуть бути Сполучені Штати або країни Близького Сходу. Мобільний застосунок «Армія Плюс» підключили до системи «Банк ID» Нацбанку України. Тепер авторизація для користувачів стала зручнішою. Про це повідомили прес-служби НБУ та Міноборони. Крім того, в «Армії Плюс» оновилася головна сторінка. У наступних оновленнях фахівці планують додати нові блоки та можливість самостійно змінювати їх порядок відповідно до власних потреб.
2: Курс валют.
0: За даними Нацбанку України, 25 вересня офіційний курс становить долар США 44 гривні 97 копійок, євро 51 гривня 12 копійок, польський злотий 11 гривень 67 копійок.
2: Про погоду.
0: Сьогодні в Україні передбачається мінлива погода. На півночі ясно, місцями накрапатиме. Повітря прогріється до плюс 17 максимально. На півдні хмарно з проясненнями, місцями невеликі опади. На термометрі до 20 градусів тепла. На заході мінлива хмарність, подекуди дощитиме. І плюс 14 у середньому. На сході суха та сонячна погода, середньодобово Новий показник температури повітря – плюс 19 градусів. У столиці України хмарно з проясненнями та від 8 до 17 градусів тепла. На цьому все. Більше новин шукайте на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. А наступний інформаційний випуск майже за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, радіо «Новалайн».

години згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо. Це Nova Line. Не осінь, а пісня. Це Nova Line. На Nova Line.

Ось 5 українських слів із подвійним наголосом. Байдуже, байдуже, завжди та завжди, мабуть та мабуть, також і також, помилка і помилка.

0: одного дня на Новолайнік.
1: Ось і настала довгоочікувана п'ятниця. Подивимось, що цікавого підготував цей день. 25 вересня у світі відзначають Всесвітній день тренерів та фармацевтів, Всесвітній день мрії та День коміксів. А щодо інших подій цього дня, то 1818 року було проведено першу у світі операцію з переливання крові від людини до людини. 1909 року президент Франції Арман Фальєр відкрив у Парижі першу міжнародну аеронавтичну виставку. А 1974 року журнал Science уперше навів дані досліджень про руйнацію озонового шару Землі через аерозолі. А народилися в цей день такі визначні постаті, як Оле Ремер, данський астроном, який першим виміряв швидкість світла, Майкл Кірк Дуглас, американський актор та кінопродюсер, і Кетрін Зета-Джонс, британська акторка. Свої іменини сьогодні святкують Семени, Миколи, Данили і Сергії. Бажаємо натхненної п'ятниці та драйвових вихідних попереду!

0: Спеціальна реклама. Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
1: Жінка йшла до зупинки і наступила на міну пелюстку. Вибух і тяжкі травми. Це реальна історія. Я Олександр Хорунжий, ДСНС. Пам'ятай, дрони можуть нести касетні та інші боєприпаси. Навіть збитий дрон смертельно небезпечний. Захисти себе та близьких. Побачив підозрілий предмет, стій, не чіпай, дзвони 101. Помічай змін.
2: Соціальний проект «Брама», створений волонтерами за підтримки кіберполіції України, націлений на очищення інфопростору від російської пропаганди та дезінформації шляхом блокування ворожих ресурсів. Долучайся до онлайн-ком'юніті «Брама» та допомагай країні у будь-який час, в будь-якому місці абсолютно безпечно для себе. Надсилай скаргу на ворожий ресурс. Чим більше скарг, тим вища вірогідність, що ресурс буде заблоковано. Донать свій час на захист інфопростору.
3: Аго, це знову скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
4: За 4 роки безперервної боротьби українські зброярі допомогли змінити хід війни. Коли ціною помилки є життя, а часу і ресурсів бракує, ці люди щодня під постійним тиском продовжують вибудовувати надійну оборону України. З початку повномасштабної війни виробничий потенціал українського ОПК зріс у 50 разів. Україна щоденно виробляє близько 20 тисяч дронів різних типів. Жодна інша країна світу не має такого системного досвіду. Вдячні кожному та кожній, хто долучений до створення української зброї. Ви творите наше майбутнє.
0: Соціальна реклама.
5: Вибачте, пропустіть! Мені треба швидше на вокзал бажань. У мене зараз потяг з привітаннями.
6: Вокзал бажань. Щодня з 13 до 14 або з 19 до 20. Дзвони, пиши і не запізнюйся на поїзд з привітаннями на радіо Нова Лайн.

0: Харків сьогодні.
1: Мер Харкова, голова Асоціації прифронтових міст та громад Ігор Терехов провів засідання правління АПМГ, на якому обговорили пропозиції до проєкту Держбюджету 2027. У заході взяли участь керівники громад, представники центральних органів влади, народні депутати. Фахівці асоціації проаналізували проєкт держбюджету та сформували пакет пропозицій. Додаткова потреба бюджетів прифронтових громад оцінюється майже у 67 мільярдів гривень. Серед пропозицій Асоціації прифронтових міст та громад – збереження за бюджетами громад 64% ПДФО замість 60%, належна компенсація різниці в тарифах, додаткова підтримка соцсфери і критичної інфраструктури. Ігор Терехов наголосив, що найближчим завданням є разом з народними депутатами домогтися врахування цих пропозицій під час доопрацювання держбюджету.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет ШАХ – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті ШАХ вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого. Телефон

0: весна буде ранньою, а якщо знизу, то навпаки пізньою. Но середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 15 градусів.
1: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
2: Знайди своє на Новалайн.

0: Гривня – це грошова одиниця, а гривна – металева прикраса у вигляді обруча на шиї. Протягом дня в етері Нова Лайн. Радіо Нова Лайн. Лінія хітового настрою.
1: Радіо Нова Лайн.
2: Це найкраща, що мені трапилося, але й найгірша, що

вимагатимуть гнучкості і готовності ухвалювати нестандартні рішення. Телець. П'ятниця спонукає до спонтанних

0: але корисних дій.
1: Близнята.
0: Спілкування з близькими принесе несподівані інсайти.
1: Рак.
0: На вас чекають розмови, які змінять звичну динаміку спілкування.
1: Діва.
0: З'явиться можливість поглянути на старі завдання під новим кутом і прискорити їх вирішення.
1: Терези.
0: Можливі ідеї, які виявляться ключовими для реалізації довгострокових планів.
1: Лев.
0: Уникайте рутинного поспіху. Дрібні деталі можуть обернутися несподіваними наслідками.
1: Скорпіон.
0: День сприятливий для ініціативних кроків, особливо в професійній сфері.
1: Стрілець.
0: У роботі можливі несподівані повороти, але саме вони відкриють нові перспективи.
1: Козоріг.
0: День сприятливий для планування подорожей.
1: Водолій.
0: Знайдіть час для прогулянки, щоб відновити внутрішній баланс.
1: Риби.
0: Ви отримаєте несподівану пропозицію, що потребує швидкого рішення.

0: В Україні 9 година.
1: Вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: реклама. Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
1: Телефон реклами служби у Харкові
0: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Це нова лайф.
3: Заряджаємо. Головне в деталях.
4: Уночі сили ППУ знешкодили 267 безпілотників. Сі Цзіньпінь підтвердив Трампу позиції по Тайваню та Ірану. Кабмін призначив Сергія Купця заступником міністра внутрішніх справ України. У Канаді перейменують вулицю, названу на честь Трампа. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
3: Головне в деталях.
4: У ніч проти 25 вересня російське військо атакувало Україну 295 ударними безпілотниками. У результаті протиповітряних боїв сили ППО знешкодили 267 БПЛА. Про це повідомили у повітряних силах ЗСУ. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу РФ на 16 локаціях, а також падіння уламків на 4 місцевостях. Сі Цзіньпінь під час переговорів із Трампом заявив, що США мають дотримуватися позиції щодо неприйняття незалежності Тайваню. Раніше Пекін погрожував скасувати зустріч лідерів, якщо США схвалять новий пакет продажу зброї Тайваню. Крім того, Китай хоче, аби США відновили переговори з Іраном задля припинення війни. Голова МВС України Іван Вигівський заявив, що Кабмін призначив Сергія Копця його заступником. За словами Вигівського, до цього призначення Кобець працював заступником голови Нацполіції. На новій посаді він куруватиме напрями кадрової політики, розвитку системи вищої освіти МВС, соціального супроводу та психологічного забезпечення. У Канаді міська рада Оттави одноголосно прийняла рішення перейменувати вулицю, названу на честь президента США Дональда Трампа. Про це пише Time. Мер Оттави прокоментував пропозицію і заявив, що йому не подобається називати на честь Трампа будь-що, бо він показав ворожість до Канади.
3: Курс валют.
4: За даними Нацбанку України, 25 вересня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 97 копійок, євро 51 гривня 12 копійок, польський злотий 11 гривень 67 копійок.
3: Про погоду.
4: Сьогодні в Україні передбачається мінлива погода. На півночі ясно, місцями накрапатиме. Повітря прогріється до плюс 17 максимально. На півдні хмарно з проясненнями, місцями невеликі опади. На термометрі до 20 градусів тепла. На заході мінлива хмара. Гарність подекуди дощитиме. І плюс 14 у середньому. На сході суха та сонячна погода. Середньодобовий показник температури повітря – плюс 19 градусів. У столиці України хмарно з проясненнями та від 8 до 17 градусів тепла. На цьому все. Більше новин шукайте на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. А наступний інформаційний випуск майже за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, радіо Новалайн.
3: Головне в деталях.
2: Радіо Нова Лайн.
3: Там, де народжуються хіти. Вікі Роуз. Прайм Ера.

туди, де сонце яскравіше, трава зеленіше, а музичні хіти були гучніше. Флешбек. Там, де народжувались суперхіти.

0: години згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо.
1: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
2: Алло, це служба порятунку нервів?
3: Так, слухайте сюди. Підключайте Nova Line і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Nova Line не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Nova Line. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
5: Телефон реклами служби у Харкові
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Соціальна реклама.
7: Напоминание всем российским военным. Минобороны РФ постоянно запугивает вас издевательствами и убийствами в украинском плену, чтобы вы не сдавались. Но на самом деле украинские военные сохраняют жизнь тем, кто решил сдаться в плен, получая поощрение за это. А самих пленных ждет трехразовое питание, медицинская помощь, возможность работать, заниматься спортом и общаться с родными. Также по собственному желанию они могут попасть на обмен или присоединиться к борьбе с путинским режимом. Сделай правильный выбор. Звони или пиши по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88 в Telegram и WhatsApp.
6: Соціальна реклама.
3: Якщо що, це Nova Line. Взагалі це Nova Line. Якщо що.

0: Коли людині байдуже, про неї можна сказати: мови з гуски вода, ні знобить, ні гріє, хоч вовк траву їж.
1: Радіо Поки Хітів, це нова лайн.
2: Заряджаємо.

0: Соціальна реклама.
1: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
2: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
3: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
4: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705. 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
5: Ми там, де найбільш потрібні. Там, де кожен день випробування на міць і стійкість. Корпуси «Азов» та «Хартія». Спецпризначенці Омеги, гвардійці, які тримають оборону, охороняють наші міста і людей. Кожен із них – це сила, захист і безпека. Кожен з них – це Нацгвардія. Наша країна – наша Нацгвардія.
0: Соціальна реклама.
6: Більше тепер довше.
7: Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці з 17 до 19 та з 20 до 22.
6: You are listening to Nova Line Radio Station.

0: Харків сьогодні.
1: Міський голова Ігор Терехов привітав колектив провідних машинобудівних підприємств міста з Днем машинобудівника. У заходах також взяли участь представники обласної влади, народні депутати України, керівники підприємств та представники галузі. Мер подякував фахівцям за професіоналізм, збереження промислових традицій Харкова та внесок у стійкість країни. Він наголосив, що ця галузь десятиліттями формувала промисловий образ Харкова, а сьогодні її значення для міста і всієї країни є особливо важливим. Кращим працівникам Ігор Терехов вручив почесні грамоти, подяки міського голови та цінні подарунки.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Слухай радіо «Нова Лайн» зі смартфона в додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції.

0: Щодня вивчали листя берези і дізнавались про майбутню весну. Якщо вони жовтіють зверху, то весна буде ранньою. А якщо знизу, то навпаки пізньою. На середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 15 градусів.
1: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
2: Заряджаємо!
3: You are listening to Noble Line Radio Station.
4: Noble Line.

0: про ліниву людину можна сказати. Ганяє вітер по світу, ні за холодну воду не береться. Боїться роботи, як собака мух.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.
1: Це Нова Лайн.
0: Радіо Нова Лайн.
2: This is Nova Line Radio.

0: 10 година зараз.
1: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
2: Телефон рекламної служби у Харкові
1: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Нова Лайн. Тримай свою лінію. Головне в деталях.
0: Уночі сили ППО знешкодили 267 безпілотників. Трьом військовим ТЦК повідомили про підозру. Трамп і Сі обговорили низку глобальних і регіональних питань. Кабмін призначив Сергія Копця заступником міністра внутрішніх справ України. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
2: Головне в деталях.
0: У ніч проти 25 вересня російське військо атакувало Україну 295 ударними безпілотниками. У результаті протиповітряних боїв сили ППО знешкодили 267 БПЛА. Про це повідомили у повітряних силах ЗСУ. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу РФ на 16 локаціях, а також падіння уламків на 4 місцевостях. Трьом посадовцям ТЦК та СП повідомили про підозру в хуліганстві через побиття чоловіка у Рівному. Про це поінформували у спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Західного регіону. За даними слідства, військові перевіряли документи в 40-річного чоловіка, який порушив правила військового обліку. Під час цього виникла суперечка. Чоловік дістав черепно-мозкову травму, гематоми та хімічний опік очей. Військовим ТЦК загрожує до 7 років позбавлення волі. Лідери США та Китаю Дональд Трамп і Сі Цзіньпінь під час зустрічі в Білому домі обговорили війну РФ проти України, а також ситуацію на Близькому Сході та Корейському півострові. Про це повідомила газета The Washington Post. Крім того, у листопаді Китай прийматиме щорічний саміт АТЕС, тоді як США у грудні проведуть саміт групи семи. Також лідери домовилися розвивати конструктивні стратегічні та стабільні відносини між країнами. Голова МВС України Іван Вигівський заявив, що Кабмін призначив Сергія Копця його заступником. За словами Вигівського, до цього призначення Кобець працював заступником голови Нацполіції. На новій посаді він куруватиме напрями кадрової політики, розвитку системи вищої освіти МВС, соціального супроводу та психологічного забезпечення.
2: Курс валют.
0: За даними Нацбанку України, 25 вересня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 97 копійок, євро 51 гривня 12 копійок, польський злотий 11 гривень 67 копійок.
2: Про погоду.
0: Сьогодні в Україні передбачається мінлива погода. На півночі ясно, місцями накрапатиме. Повітря прогріється до плюс 17 максимально. На півдні хмарно з проясненнями, місцями невеликі опади. На термометрі до 20 градусів тепла. На заході мінлива хмарність, подекуди дощитиме і плюс 14 у середньому. На сході суха та сонячна погода. Середньодобовий показник температури повітря 19 градусів тепла. У столиці України хмарно з проясненнями та від 8 до 17 градусів тепла. На цьому все. Більше новин шукайте на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. А наступний інформаційний випуск майже за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, радіо Нова Лайн.
2: Головне в деталях. Оріана Гранде.

Ідеально, ідеально. Кава, коли є кава. Осінь за вікном і лунає Новалайн. Росу. Дурно.

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет «Шах» – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо й НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті «Шах» вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого, телефон 050-444-08-82. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно тарифами вашого оператора.
2: Соціальна реклама.
3: Или Соч, или смерть, или плен. Другого пути у российских солдат, поддерживающих войну в Украине, нет. Поэтому именно плен остается единственным правильным вариантом, позволяющим сохранить вашу жизнь и жизнь ваших близких. Вы можете попросить о помощи в рамках проекта «Хочу жить». Он дает возможность сдаться добровольно тем российским гражданам, которые не хотят воевать против Украины. Для этого достаточно оставить заявку в чат-боте «Как сдаться», а также написать Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
2: Социальная реклама.
1: Якщо що, це Новолайн. Взагалі це Новолайн. Якщо що.

Замість фрази «говорити на англійській мові» кажемо «говорити англійською», «по-англійськи» або «по-англійському».

0: Лінія хітового настрою. Це Нова Лайн. Це Нова Лайн.
1: Your autumn sounds louder here.
0: Тепла осінь тут на Нова Лайн. Макс Барських. Стерти чат.

0: Соціальна реклама.
1: За 4 роки безперервної боротьби українські зброярі допомогли змінити хід війни. Коли ціною помилки є життя, а часу і ресурсів бракує, ці люди щодня під постійним тиском продовжують вибудовувати надійну оборону України. З початку повномасштабної війни виробничий потенціал українського ОПК зріс у 50 разів. Україна щоденно виробляє близько 20 тисяч дронів різних типів. Жодна інша країна світу не має такого системного досвіду. Вдячні кожному та кожній, хто долучений до створення української зброї. Ви творите наше майбутнє.
2: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуємося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
3: Чоловік знайшов уламки дрона, приніс їх додому. Бойова частина здетонувала. Чоловік загинув на місці. Це реальна історія. Я Олександр Хорунжий, ДСНС. Пам'ятай, уламки дрону можуть вибухнути навіть тоді, коли ти просто наближаєшся до них. Захисти себе та близьких. Побачив підозрілий предмет, стій, не чіпай, дзвони 101. Помічай зміни.
4: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
5: Соціальний проект «Брама», створений волонтерами за підтримки кіберполіції України, націлений на очищення інфопростору від російської пропаганди та дезінформації шляхом блокування ворожих ресурсів. Долучайся до онлайн-ком'юніті «Брама» та допомагай країні у будь-який час, в будь-якому місці, абсолютно безпечно для себе. Надсилай скаргу на ворожий ресурс. Чим більше скарг, тим вища вірогідність, що ресурс буде заблоковано. Донать свій час на захист інфопростору.
0: Соціальна реклама. Special read. Special people in a special place.
6: We only experience love.
0: Тільки повний місяць. Тільки жвава музика у ритмі радіошоу Moon Cafe.
7: Moon has its own music.
6: Get connected to the underground.
0: Щонеділі на Nova Line. О 22-й. Не пропусти. Характер осені в кожній пісні Nova Line.

0: Харків сьогодні.
1: Команда департаменту по роботі з ВПО спільно з медиками здійснила черговий виїзд до місць тимчасового проживання переселенців у Харкові. Вони відвідали гуртожиток у Київському районі, де надали медичну допомогу понад 140 переселенцям. Лікарі провели консультації, скринінгові та діагностичні обстеження, вакцинацію, тестування на інфекційні захворювання та надали інші медичні послуги. Крім того, фізіотерапевти провели первинні консультації з людьми, які потребують відновлення руху та фізичної підтримки. Такі виїзди до місць проживання ВПО у Харкові здійснюються на постійній основі.
2: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
4: Наші пращури цього дня вивчали листя берези

0: Україні 11 година.
1: Реклама. Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
2: Телефон реклами служби у Харкові
1: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Це нова лайн.
4: Заряджаємо. Головне в деталях.
0: Вночі армія РФ атакувала Київ. Вітков і Кушнер неанонсовано зустрілися з посланцем Путіна у Нью-Йорку. Зеленський зустрівся з фінансистами Уолл-стріт та аналітиками США. Суд скасував заборону на публікації слідства інфо ЦПК про брата директора ДБР. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
4: Головне в деталях.
0: Вночі армія РФ атакувала Київ. Про це повідомили в КМВА. Внаслідок атаки пошкоджено багатоквартирні будинки, нежитлові приміщення та автомобілі. Наразі у столиці 9 поранених. 8 з них госпіталізували, повідомив міський голова Кличко. Також загинув 14-річний хлопець. Спецпредставник Дональда Трампа Стів Віткоф і Джаред Кушнер напередодні неанонсовано зустрілися з посланцем Путіна Дмитрієвим у Нью-Йорку. Про це пишуть CNN і Bloomberg. За даними Bloomberg, Дмитрієв мав отримати від США нові пропозиції про війну. А CNN пише, що сторони також обговорювали співпрацю США з РФ і мирне врегулювання. Президент Володимир Зеленський на полях Генасамблеї ООН 23 вересня зустрівся з керівниками провідних фінансових установ Уолл-стріт, а також із представниками американських аналітичних центрів. Про це повідомляє Reuters та Офіс президента. Головними темами стали допомога Україні в проходженні зими та підтримка її економіки. Також учасники обговорили створення суверенного фонду добробуту. Київський апеляційний суд скасував ухвалу Печерського суду. Вона стосувалася матеріалу про нерухомість Олександра Сухачова, брата очільника ДБР Олексія Сухачова. Про це повідомив ЦПК. У розслідуванні йшлося, що підприємець Олександр Сухачов у 2018-2020 роках став власником 143 квартир. На той час його брат Олексій Сухачов ще не очолював ДБР.
4: Курс валют.
0: За даними Нацбанку України, 25 вересня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 97 копійок, євро 51 гривня 12 копійок, польський злотий 11 гривень 67 копійок.
4: Про погоду.
0: Сьогодні в Україні передбачається мінлива погода. На півночі ясно, місцями накрапатиме. Повітря прогріється до плюс 17 максимально. На півдні хмарно з проясненнями, місцями невеликі опади. На термометрі до 20 градусів тепла. На заході мінлива хмарність, подекуди дощитиме. І плюс 14 у середньому. На сході суха та сонячна погода. Середньодобовий показник температури повітря – плюс 19 градусів. У столиці України хмарно з проясненнями. Та від 8 до 17 градусів тепла. На цьому все. Більше новин шукайте на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. А наступний інформаційний випуск майже за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, радіо «Новалайн».
4: Головне в деталях.
1: You are listening to Novaline Radio Station.
4: Dash Berlin, Simon Wood, Lonely Man.

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Алло, це служба порятунку нервів.
2: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
3: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
4: Телефон реклами служби у Харкові
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Соціальна реклама.
6: Новая волна мобилизации, которую готовят диктатор Путин этой осенью, свидетельствует только об одном – дальше будет только хуже. В России планируют создать цифровую базу на 25 миллионов военнообязанных, которая будет рассылать повестки и вводить ограничения. Покинуть страну станет также практически невозможно. А главная цель Путина – одержать победу в развязанной им кровавой войне любой ценой. Поэтому для него жизнь российского военного – ничто. Украина, наоборот, старается сохранить жизнь тем, кто осознал это и решил сдаться в плен. Ваше будущее зависит преимущественно от вас. Пишите в Телеграм или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
5: Соціальна реклама.
2: Тримайся лінії хітового настрою.
7: Новолайн.

0: Гнути кирпу, як і задирати носа, означає гордовито триматися, бути чванливим, зазнаватися.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.
1: Це Нова Лайн.
0: Осінь.
1: Осінь. Це Нова Лайн.
0: Із присмаком музики.
2: Присмаком музики.
0: На Нова Лайн. Лохай. Скільки?

вітаємо ж туди, де сонце яскравіше, трава зеленіше, а музичні хіти були гучніше. Флешбек. Там, де народжувались суперхіти.

0: прослушка на Nova Line.
1: Привіт! На черзі ще один перспективний муз-реліз. На цей раз від співачки із псевдонімом Добра, екс-солістки гурту SMS. Її нова сольна композиція має назву «Зв'язок». Це історія про почуття між людьми, які залишаються навіть на відстані. Сама ж муз-робота, як і інші композиції Доброї, за звучанням створена на межі життєвої історії і глибокого денс-звучання. Пропоную послухати.
0: Прослушка. Прослушка на Nova Line.

0: Прослушка на Nova Line.
1: Однієї ночі в думках співачки із псевдонімом Добра народилась композиція «Зв'язок». А тепер її можемо послухати і ми, а ще відкрити для себе багато цікавих новинок музики у наступних прослушках. RJ Anna була з вами. До зустрічі.
0: Прослушка. Прослушка на Nova Line. Соціальна реклама.
2: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
3: Ми там, де найбільш потрібні. Там, де кожен день випробування на міць і стійкість. Корпуси Азов та Хартія. Спецпризначенці Омеги. Гвардійці, які тримають оборону, охороняють наші міста і людей. Кожен із них – це сила, захист і безпека. Кожен з них – це Нацгвардія. Наша країна, наша Нацгвардія.
4: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
5: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705. 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
6: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
0: Соціальна реклама.

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові продовжують ремонтувати елементи зовнішнього освітлення. Так, за минулий тиждень фахівці комунального підприємства «Міськсвітло» усунули близько 70 аварій на мережах. Також вони замінили на вулицях міста Харкова пошкоджені світильники та лампи. Крім того, низку світильників спеціалісти відремонтували. Загалом за тиждень комунальники відновили в Харкові роботу 400 метрів мереж освітлення.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет «Шах» – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті «Шах» вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого. Телефон 050-444-08-82. Тарифікація згідно з тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Слухай радіо «Нова Лайн» зі смартфона в додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів.

0: Мудрість стане у нагоді.
1: Наші пращури цього дня вивчали листя берези і дізнавались про майбутню весну. Якщо вони жовтіють зверху, то весна буде ранньою, а якщо знизу, то навпаки пізньою. Но середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 15 градусів.
0: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
2: Заряджаємо зранку до вечора. Лінія хітового настрою. Нова Лайн.

0: контакт – це фізична, вербальна або інша взаємодія. А контактні дані – це координати особи або організації. Протягом дня в етері «Нова Лайн». Радіо «Нова Лайн».
1: Радіо «Нова Лайн».
0: Фері Дон, фічерен Карлен Бан. Love you.

0: реклама. Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
1: Телефон рекламної служби у Харкові
0: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Нова Лайн. Тримай свою лінію. Головне в деталях.
3: Вночі армія РФ атакувала Київ. США запропонували провести тристоронню зустріч в ОАЕ. Зеленський зустрівся з фінансистами Wall Street та аналітиками США. Відео про обшуки НАБУ в екс-голови Агенції оборонних закупівель є фейком. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
2: Головне в деталях.
3: Вночі армія РФ атакувала Київ. Про це повідомили в КМВА. Внаслідок атаки пошкоджено багатоквартирні будинки, нежитлові приміщення та автомобілі. Крім того, пошкоджена будівля Вищої ради правосуддя. Вона тимчасово призупинила роботу. Наразі у столиці 14 поранених. Також загинув 14-річний хлопець. Вашингтон запропонував провести тристоронню зустріч між представниками України, США та РФ щодо обговорення умов завершення російсько-української війни в Об'єднаних Арабських Еміратах. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. За його словами, дата поки не визначена. Президент Володимир Зеленський на полях Генасамблеї ООН 23 вересня зустрівся з керівниками провідних фінансових установ Wall Street, а також із представниками американських аналітичних центрів. Про це повідомляє Reuters та Офіс президента. Головними темами стали допомога Україні в проходженні зими та підтримка її економіки. Також учасники обговорили створення суверенного фонду добробуту. У НАБУ заявили, що відео про обшуки бюро в екс-голови Агенції оборонних закупівель, у якому фігурують коробки з грошима та провокативним написом, є неправдивим. Як зазначили в НАБУ, цей ролик створили за допомогою технології штучного інтелекту. НАБУ закликало не поширювати недостовірну інформацію та довіряти лише офіційним джерелам.
2: Курс валют.
3: За даними Нацбанку України, 25 вересня офіційний курс становить: долар США – 44 гривні 97 копійок, євро – 51 гривня 12 копійок, польський злотий – 11 гривень 67 копійок.
2: Про погоду.
3: Сьогодні в Україні передбачається мінлива погода. На півночі ясно, місцями накрапатиме. Повітря прогріється до +17 максимально. На півдні хмарно з проясненнями, місцями невеликі опади. На термометрі до 20 градусів тепла. На заході мінлива хмарність, подекуди дощитиме і +14 у середньому. На сході суха та сонячна погода. Середньодобовий показник температури повітря +19 градусів. У столиці України хмарно з проясненнями та від 8 до 17 градусів тепла. На цьому все. Більше новин шукайте на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. А наступний інформаційний випуск майже за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, радіо Нова Лайн.
2: Головне в деталях. Харків, Суми, Одеса, Кривий Ріг, Полтава, Запоріжжя. Лінія хітового настрою в твоєму місті. На Нова Лайн.

0: Запам'ятаємо! Двері відчиняємо, книгу розгортаємо, бізнес відкриваємо, пляшку відкорковуємо, а очі розплющуємо.
1: Флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Новалайн. Дочекайся, ще поностальгуємо!

0: Соціальна реклама.
1: Жінка йшла до зупинки і наступила на міну пелюстку. Вибух і тяжкі травми. Це реальна історія. Я Олександр Хорунжий, ДСНС. Пам'ятай, дрони можуть нести касетні та інші боєприпаси. Навіть збитий дрон смертельно небезпечний. Захисти себе та близьких. Побачи підозрілий предмет, стій, не чіпай, дзвони 101. Помічай зміну.
2: Аго, це знову скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. І ржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
3: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
4: Соціальний проект «Брама», створений волонтерами за підтримки кіберполіції України, націлений на очищення інфопростору від російської пропаганди та дезінформації шляхом блокування ворожих ресурсів. Долучайся до онлайн-ком'юніті «Брама» та допомагай країні у будь-який час, в будь-якому місці, абсолютно безпечно для себе. Надсилай скаргу на ворожий ресурс. Чим більше скарг, тим вища вірогідність, що ресурс буде заблоковано. Донать свій час на захист інфопростору.
5: За 4 роки безперервної боротьби українські зброярі допомогли змінити хід війни. Коли ціною помилки є життя, а часу і ресурсів бракує, ці люди щодня під постійним тиском продовжують вибудовувати надійну оборону України. З початку повномасштабної війни виробничий потенціал українського ОПК зріс у 50 разів. Україна щоденно виробляє близько 20 тисяч дронів різних типів. Жодна інша країна світу не має такого системного досвіду. Вдячні кожному та кожній, хто долучений до створення української зброї. Ви творите наше майбутнє.
0: Соціальна реклама. Казки не брешуть, а жартують про реальне життя. Поганому настрою наш дідусь-казкар завжди покаже зуби. Всі 3 зуби. Неймовірні історії, де можна впізнати свого сусіда або навіть і себе. А головне – підняти собі настрій. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн щовечора о 21:50.
6: Краса осені, коли лунає Новолайн.

0: телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
1: Наші пращури цього дня вивчали листя берези і дізнавались про майбутню весну. Якщо вони жовтіють зверху, то весна буде ранньою, а якщо знизу, то навпаки пізньою. На середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 15 градусів.
0: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
2: Заряджаємо! You are listening to Novaline Radio Station.

0: замість фрази «зробити неприємність» можна сказати «підкласти свиню», «пустити жука», «залити сала за шкуру».
1: Радіо Нова Лайн.
2: This is Nova Line Radio.

0: забрали із собою юнацькі спогади, які завжди будуть тільки між вами. Анна Добриднєва додала краплину ностальгії, а привіти своєму першому коханню можна передавати у наступній годині. Там вже чекає вокзал бажань. А за хвилину – свіжий випуск новин на хвилі цієї п'ятниці. Я – RJ Aliphi. Дванадцята 01 за часом.
1: Реклама. Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber.
2: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
3: Телефон реклами служби у Харкові
2: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Заряджаємо. Головне в деталях.
5: Кількість постраждалих у Києві зросла до 14. Сейм посилив контроль за зерновими вантажами з третіх країн. Зеленський зустрівся з американськими фінансистами та аналітиками. США запропонували провести тристоронню зустріч в ОАЕ. Перед мікрофоном Ольга Гонжаленко. Про це та інше далі у випуску.
4: Головне в деталях.
5: Вранці російський дрон влучив в 16-поверховий будинок у Печерському районі Києва. Через удар загинув 14-річний підліток. Про це повідомила поліція Києва. Наразі відомо про 14 постраждалих. Раніше Латвія заборонила імпорт російської та білоруської агропродукції через територію країни, але транзит залишався можливим. 24 вересня Сейм закликав уряд повністю припинити транзит через Латвію. Це сталося через можливе перевезення викраденого українського зерна. Про це пише Делфі. Згідно зі змінами, уряд має визначити перелік вантажів і порядок їхнього контролю. Відтепер продукцію можна перевірити в лабораторії та дослідити її походження. 23 вересня президент Володимир Зеленський зустрівся з керівниками провідних фінансових установ «Уолл-стріт» та представниками американських аналітичних центрів. Зустріч відбулась на полях Генасамблеї ООН. Про це повідомляє Reuters та Офіс президента. Головними темами стали зимова підтримка економіки України. Також учасники обговорили створення суверенного фонду добробуту. Вашингтон запропонував провести тристоронню зустріч між представниками України, США та РФ. Там планують обговорити умови завершення російсько-української війни. Зустріч відбудеться в Об'єднаних Арабських Еміратах. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. За його словами, дата поки не визначена.
4: Курс валют.
5: За даними Нацбанку України, 25 вересня офіційний курс становить долар США 44 гривні 97 копійок, євро 51 гривня 12 копійок, польський злотий 11 гривень 67 копійок.
4: Про погоду.
5: 26 вересня в Україні передбачається переважно похмура погода. На півночі хмарно з проясненнями, повітря прогріється до плюс 19 максимально. На півдні хмарно, місцями можливі невеликі опади. На термометрі до 21 градуса тепла. На заході мінлива хмарність та переважно суха погода. У повітрі плюс 18 у середньому. На сході хмарно з проясненнями та без опадів. Середньодобова температура повітря плюс 20. У столиці України аналогічна погода та плюс 19 градусів тепла завтра. На цьому все. Більше новин шукайте на сайті або в телеграм-каналі novoline.fm. А наступний інформаційний випуск майже за годину. Ольга Гонжаленко, служба інформації, радіо Новолайн.
4: Головне в деталях.
6: Шановні пасажири, відійдіть від колії. Прибуває наступне привітання.
4: Вокзал бажань на радіо Новолайн просто зараз.
0: п'ятницею вас, друзі. Вітальна поїздка із вокзалом бажань починається просто зараз. А це означає, що можна писати привіт і замовляти треки. Коментарі в телеграм-каналі, офіційний сайт NovaLine.fm та месенджери готові до марафону ваших повідомлень. Офіційний телефон студії до палких дзвінків. З вами, як завжди, у цій порі Аржей Ліфі, тож вирушаємо.
4: На вокзалі побажань привітати можна стильно. Тільки напиши або дзвони, і це буде просто пісня.
7: Ну, 6 і 7, 7, 2 і 7, 28 і 3, 8.
2: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Рані і Ін Керрі. Keep on rising.

0: Таким от кавером зарядили цю п'ятницю на привіти, і перший із них звучить так. Хочу передати привітання з днем народження своєму напарнику Сергію Сухорукову. Бажаю тобі щастя, здоров'я, шаленого кохання та кар'єрного зростання. Нехай тебе завжди супроводжує удача і всі твої мрії здійснюються від братана. А моє сестринське нагадування про те, що з привітами можна замовляти і музику. Оберемо ваш улюблений трек, тож для цього продовжуйте писати і дзвонити. 068-728-2838. Вартість дзвінків та повідомлень залежить від вашого мобільного тарифу, а я продовжую чекати.
1: Вокзал бажання на радіо Нова Лайн. Просто з

0: нічого краще, ніж класика, вирішив діджей Луї та музикант Світ Пауер. Тому хіт Майкла Джексона звучить у такій версії для тих, хто слухає «Вокзал бажань» і пише привіти. Наступні обіцяю зачитати вже після перерви, а музичним орієнтиром нехай буде для вас Скрябін.
1: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
2: Алло, це служба порятунку нервів?
3: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
5: Телефон реклами служби у Харкові.
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Соціальна реклама.
7: Ілі соч, ілі смерть, ілі плен. Другого пути у российских солдат, поддерживающих войну в Украине, нет. Поэтому именно плен остается единственным правильным вариантом, позволяющим сохранить вашу жизнь и жизнь ваших близких. Вы можете попросить о помощи в рамках проекта «Хочу жить». Он дает возможность сдаться добровольно тем российским гражданам, которые не хотят воевать против Украины. Для этого достаточно оставить заявку в чат-боте «Как сдаться», а также написать Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
6: Социальная реклама.
4: Новолайн.

0: Українські фразеологізми. Пускати бісики, стелити містки, підбивати клинці, топтати стежку, смалити халявки. Означає одне – залицятися.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.
2: Пасажири, приготуйте свої привітання та привіти. На першу колію прибуває поїзд з вашими піснями.
0: Телефон для ваших привітань 068 728 28 38. Можна Viber або WhatsApp. Вокзал бажань на Нова Лайн.

0: випускному. А цей трек найчастіше ставлять для танцю з мамою на весіллі. На Уденному вокзалі бажань у нас звучить ремікс «Малфін» для Валерія і його мами Антоніни, яка сьогодні святкує ювілей. Дякую тобі за те, що сама виростила трьох дітей і завжди знаходила для нас час. Люблю тебе і дякую від усіх. Привіт від Олександра та Анни. Наступний привіт із Одеси у Харків для Вікторії. Твоє ім'я символізує перемогу. Бажаю, щоб ти її здобула на цій співбесіді. Від Наталі таке от повідомлення. І ще хочу передати привіт своїй найкращій у світі дружині Дарині і подякувати за її терпіння. Сонечко, обіцяю, що на вихідних точно кудись виїдемо і погуляємо, і навіть дощ нам не завадить. Від Олега, ми зловили його на слові. А від мене чергове нагадування, як зв'язатись зі студією. Перший варіант – лишити привіти у коментарях телеграм-каналу «Нова Лайн ФМ». Другий – написати у месенджери, а третій – подзвонити на студійний телефон. Обирайте свій і не забудьте про музичне замовлення. Я хоч і не кур'єр, але дещо можу.
1: Нова Лайн, час привітань. Телефон для ваших привітань 068-728-2838. Можна Viber або WhatsApp.
2: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Наша станція, вокзал побажань. На Нова Лайн.

0: що вона не попереджала. Не ходи до неї, коли не в настрої. А тут цілих двоє – мама Ріка та Альона Маргалієва. Самі ці дівчата розділяють денний вокзал бажань навпіл. У другій частині чекайте вітальне продовження і один із ваших улюблених хітів. Дорофеєва уже готується до виступу.
1: Соціальна реклама.
2: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705. 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
3: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
4: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
5: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
6: Ми там, де найбільш потрібні. Там, де кожен день випробування на міць і стійкість. Корпуси Азов та Хартія. Спецпризначенці Омеги. Гвардійці, які тримають оборону. Охороняють наші міста і людей. Кожен із них – це сила, захист і безпека. Кожен з них – це Нацгвардія. Наша країна – наша Нацгвардія.
1: Соціальна реклама.

наш Боїнг а-ля вокзал бажань приземляється на наступні привіти. Передайте привіт дуже хорошій дівчинці, моїй колежанці Юлі, яка повернулася з йоги в гарному настрої і з покупками. Нехай твоя п'ятниця буде сонячною, легкою і не забудь відпочити на вихідних. А наступний привіт звучить так. Вітання улюбленому радіо із Харкова. Зараз вас слухає вся кав'ярня на проспекті Науки, тому всім відвідувачам хорошого відпочинку. Окремий привіт для двох дівчаток, які роблять найсмачніший лате на районі, Кароліні та Жені. Від Ірини і прохання поставити трек про червоний мак. Підіймаємо настрій у п'ятницю різними способами, друзі, бо працювати у такий сонячний день неохота. Тож треба це робити з певним задоволенням для себе, з кавою, наприклад. І це задоволення приносять улюблені треки, а також теплі слова. Пишіть, дзвоніть, заходьте до 14 години.

0: Телефон для ваших привітань 068-728-2838. Можна Viber або WhatsApp.
1: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Вокзал бажань на Нова Лайн.

0: знаєш, як із серцем моїм граєш. Ось
1: так! Якраз таке й може бути. Одна зустріч і кілька поглядів можуть змінити все життя і навіть творчість, як це сталося у парі Монатіка і його дружини. А тому, що можна писати вітання і замовляти композиції для коханих, близьких та далеких родичів. Все почують через офіційний сайт novaline.fm. Далі, друзі, не лякайтесь, зловимо легеньку панічку з Шугаром та Люленовим.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Слухай радіо Нова Лайн зі смартфона, додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
4: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
6: Наші пращури цього дня вивчали листя берези і дізнавались про майбутню весну. Якщо вони жовтіють зверху, то весна буде ранньою, а якщо знизу, то навпаки пізньою. Но середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 15 градусів.
7: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
5: Нова Лайн. Тримай свою лінію.

0: протягом дня в етері Нова Лайн.
1: Шановні пасажири, відійдіть від колії. Прибуває наступне привітання.
0: Вокзал бажань на радіо Нова Лайн просто зараз.

0: Увага, дроб.
1: Замість панічки, друзі, ловіть привіти у денному вокзалі бажань. Передайте привіт водію 5-го маршруту у місті Полтава. Це мій тато, який сьогодні має повернутись раніше. Чекатиму додому на пиріжки, мама теж повернеться раніше. Від Олесі це повідомлення. А наша наступна зупинка така. Хочу передати вітання моїм колегам Людмилі та Світлані. Ці дівчатка шиють одяг для наших захисників. І дуже хочуть якусь пісню для хорошого настрою. Поставте, будь ласка, написала Оля. Дівчатка, зробимо, чекайте далі, а для нових вітань це менше часу. Нагадую про коментарі телеграм-каналу Nova Line FM. Підписуйтесь, щоб слідкувати за новинами і новинками. А привіти і музичні замовлення я чекаю до завершення цієї години.
2: Шановні пасажири, відійдіть від колії. Прибуває наступне привітання.
3: Телефон для ваших привітань 068 728 28 38. Можна Viber або WhatsApp.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Вокзал бажань на Nova Line.

0: Телефон для ваших привітань 068-728-2838. Можна Viber або WhatsApp.
1: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Вокзал бажання на Нова Лайн.

0: цим романтичним треком від Чіва завершуємо денну вітальну годину. Наостанок привіт від Богдана любим колегам із університету. Бажаю успішної конференції. На мої побажання яскравої п'ятниці для тих, хто проводить її на хвилі Nova Line FM. На вокзалі бажань зустрінемось увечері о 19:00, а у наступній годині чекайте свіжі новини. З вами Арджей Ліфі і море соковитих хітів.
1: Nova Line. На Nova Line. Бажання. Ваші побажання. На вокзалі. На вокзалі бажань.
0: Рівно 14 година зараз.
1: Реклама. Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Nova Line. Тримай свою лінію. Головне в деталях.
2: Кількість постраждалих у Києві зросла до 20. Сили оборони уразили 2 російських НПЗ. Сейм посилив контроль за зерновими вантажами з третіх країн. США запропонували провести тристоронню зустріч в ОАЕ. Перед мікрофоном Ольга Гонжаленко. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: Через ранкову атаку РФ у Києві збільшилась кількість травмованих до 20 людей. Про це інформує директорка департаменту Київської міської державної адміністрації Тетяна Мостепан. В стаціонарах перебуває шестеро людей, серед них одна дитина віком 9 років, один пацієнт у важкому стані, п'ятеро у стані середньої тяжкості. Ще 14 дорослих отримали медичну допомогу амбулаторно. Сили оборони уразили 2 НПЗ на території РФ, там зафіксували пожежі. Про це повідомили у Генштабі. «Лукойл Пермнефтеоргсинтез» переробляє 13 мільйонів тонн нафти на рік. «Новошахтинськ» переробляє 7,5 мільйонів тонн нафти на рік. Президент Володимир Зеленський також повідомив про удари українських військових по оборонному заводу «Іскра» в Ульяновську. Та 2 радіолокаційних станціях у Ростовській області РФ. Раніше Латвія заборонила імпорт російської та білоруської агропродукції через територію країни, але транзит залишався можливим. 24 вересня Сейм закликав уряд повністю припинити транзит через Латвію. Це сталося через можливе перевезення викраденого українського зерна. Про це пише Делфі. Згідно зі змінами, уряд має визначити перелік вантажів і порядок їхнього контролю. Відтепер продукцію можна перевірити в лабораторії та дослідити її походження. Вашингтон запропонував провести тристоронню зустріч між представниками України, США та РФ в Об'єднаних Арабських Еміратах. Там планують обговорити умови завершення російсько-української війни. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. За його словами, дата поки не визначена.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 15 вересня офіційний курс становить долар США 44 гривні 97 копійок, євро 51 гривня 12 копійок, польський злотий 11 гривень 67 копійок.
1: Про погоду.
2: 26 вересня в Україні передбачається переважна похмура погода. На півночі хмарно з проясненнями, повітря прогріється до плюс 19 максимально. На півдні похмуро, місцями можливі невеликі опади, на термометрі до 21 тепла. На заході мінлива хмарність та переважно суха погода, у повітрі плюс 18 у середньому. На сході хмарно з проясненнями та без опадів, середньодобова температура повітря плюс 20. У столиці України аналогічна погода та плюс 19 градусів тепла. На цьому все. Більше новин шукайте на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. А наступний інформаційний випуск майже за годину. Ольга Гонжаленко, служба інформації, радіо Nova Line.
1: Головне в деталях. Hugel, Big Sean, Scott Storch, Bo

Спектр осені. У кожній пісні нова лайн. Кавабанга Депокалібрі. Холодна роса.

Українські фемінітиви до слова «військовий». Бійчиня, військовиця, воїнка, воячка. Протягом дня в етері «Нова Лайн».

0: Панкою для усіх Мадонна заспівала свій уже випущений трек наживо із Кайлі Міноуг на одному із концертів у Європі. І саме Love Sensation у версії After Hours стала їхньою першою спільною композицією. Кажуть, якщо сильно вірити, то бажання збувається. Тож повіримо далі разом із Вінокуровою.
1: Соціальна реклама.
2: Чоловік знайшов уламки дрона, приніс їх додому. Бойова частина здетонувала. Чоловік загинув на місці. Це реальна історія. Я Олександр Хорунжий, ДСНС. Пам'ятай, уламки дрону можуть вибухнути навіть тоді, коли ти просто наближаєшся до них. Захисти себе та близьких. Побачив підозрілий предмет, стій, не чіпай, дзвони 101. Помічай зміни.
1: За 4 роки безперервної боротьби українські зброярі допомогли змінити хід війни. Коли ціною помилки є життя, а часу і ресурсів бракує, ці люди щодня під постійним тиском продовжують вибудовувати надійну оборону України. З початку повномасштабної війни виробничий потенціал українського ОПК зріс у 50 разів. Україна щоденно виробляє близько 20 тисяч дронів різних типів. Жодна інша країна світу не має такого системного досвіду. Вдячні кожному та кожній, хто долучений до створення української зброї. Ви творите наше майбутнє.
3: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
4: Соціальний проект «Брама», створений волонтерами за підтримки кіберполіції України, націлений на очищення інфопростору від російської пропаганди та дезінформації шляхом блокування ворожих ресурсів. Долучайся до онлайн-ком'юніті «Брама» та допомагай країні у будь-який час, в будь-якому місці абсолютно безпечно для себе. Надсилай скаргу на ворожий ресурс. Чим більше скарг, тим вища вірогідність, що ресурс буде заблоковано. Донать свій час на захист інфопростору.
5: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
1: Соціальна реклама.
6: Вибачте, пропустіть! Мені треба швидше на вокзал бажань. У мене зараз потяг з привітаннями.
7: Вокзал бажань. З понеділка по п'ятницю. З 13 до 14. Або з 19 до 20. Дзвони, пиши. І не запізнюйся на поїзд з привітаннями на радіо Нова Лайн. Твоя, це твоя осінь. Ритм. Твоє радіо Нова Лайн.

0: найважче любити людину такою, як вона є, без бажання зробити кращою. Jazz.ua нагадала про це у версії Мілки та Девіда Гетта. І саме це просте правило можна вважати найціннішим для стосунків. Про своє золоце заспіває казка за 5 хвилин.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
2: Наші пращури цього дня вивчали листя берези і дізнавались про майбутню весну. Якщо вони жовтіють зверху, то весна буде ранньою, а якщо знизу, то навпаки пізньою. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 15 градусів.
1: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу. Заряджаємо! Зранку до вечора!

0: А чи знали ви, що в українській мові «викапаний» означає «дуже схожий», а «викопаний» – той, якого викопали? Тобто викопаний батько і викопаний скарб.
1: Заряджаємо!

де сонце яскравіше, трава зеленіше, а музичні хіти були гучніше. Флешбек. Там, де народжувались супер.

0: найкраща терапія – дати по газам під улюблену музику. Саме тому ви слухаєте Nova Line FM, де годину завершує Парфенюк з реміксом від The Final та Aladdin. Далі чекайте свіжий інформаційний випуск, а на музичній хвилі RJ Leafy. І з п'ятницею вас усіх, друзі! П'ятнадцята година в Україні.
1: Реклама. Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber.
2: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
3: Телефон рекламної служби у Харкові
2: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Це Nova Life.
5: Заряджаємо. Головне в деталях.
6: Кількість постраждалих у Києві зросла до 20. Найбільше металургійне підприємство в Україні припиняє роботу. Сейм посилив контроль за зерновими вантажами з третіх країн. З тимчасово окупованих територій повернули ще 21 українця, серед них двоє дітей. Перед мікрофоном Ольга Гонжаленко, про це та інше далі у випуску.
5: Головне в деталях.
6: Через ранкову атаку РФ у Києві збільшилась кількість травмованих до 20 людей. Про це інформує директорка департаменту Київської міської державної адміністрації Тетяна Мостепан. В стаціонарах перебуває шестеро дітей, людей. Серед них одна дитина віком 9 років, один пацієнт у важкому стані, п'ятеро у стані середньої тяжкості. Ще 14 дорослих отримали медичну допомогу амбулаторно. Найбільше металургійне підприємство України, що знаходиться у Кривому Розі, припиняє роботу після серії російських ракетних ударів. Про це йдеться в офіційній заяві компанії. Там зазначено, що за останні 5 тижнів росіяни 4 рази вдарили ракетами по підприємству, зокрема 16 серпня. Від цих атак загинуло 5 працівників і 17 постраждали, а виробничі потужності зазнали значних пошкоджень. Раніше Латвія заблокувала імпорт російської та білоруської агропродукції через територію країни, але транзит залишався можливим. 24 вересня Сейм закликав уряд повністю припинити транзит через Латвію. Це сталося через можливе перевезення викраденого українського зерна. Про це пише Делфі. Згідно зі змінами, уряд має визначити перелік вантажів і порядок їхнього контролю. Відтепер продукцію можна перевірити в лабораторії та дослідити її походження. З тимчасово окупованих територій на підконтрольну територію України повернуто ще 21 українця, серед них двоє дітей. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Серед повернутих 3 родини з Херсонщини, двоє їхніх близьких досі залишаються в окупації.
5: Курс валют.
6: За даними Нацбанку України, 25 вересня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 97 копійок, євро 51 гривня 12 копійок, польський злотий 11 гривень 67 копійок.
5: Про погоду.
6: 26 вересня в Україні передбачається переважно похмура погода. На півночі хмарно, з проясненнями, повітря прогріється до плюс 19 максимально. На півдні похмуро, місцями можливі невеликі опади, на термометрі до 21 градуси тепла. На заході мінлива хмарність та переважно суха погода. У повітрі плюс 18 у середньому. На сході хмарно з проясненнями та без опадів. Середньодобова температура повітря плюс 20. У столиці України аналогічна погода та плюс 19 градусів тепла завтра. На цьому все. Більше новин шукайте на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. А наступний інформаційний випуск майже за годину. Ольга Гонжаленко, служба інформації Радіо Nova Line.
5: Головне в деталях. Радіо Nova Line. Nova Line.
7: Pop Sinclair and Bash. Tequila and Ibiza.

0: та Німі Сил могла б заспівати Анна Трінчер, але цю фразу вже зайняв її колега по музичному цеху. Свіжий трек поп-зірки трапився у 15-й годині п'ятниці. Далі згадаємо блакитний понеділок. Олівер Хелденс та колеги-діджеї почуємо після перерви.
1: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
2: Алло, це служба порятунку нервів?
3: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
5: Телефон реклами служби у Харкові
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Соціальна реклама.
7: Напоминание всем российским военным. Минобороны РФ постоянно запугивает вас издевательствами и убийствами в украинском плену, чтобы вы не сдавались. Но на самом деле украинские военные сохраняют жизнь тем, кто решил сдаться в плен, получая поощрение за это. А самих пленных ждет трехразовое питание, медицинская помощь, возможность работать, заниматься спортом и общаться с родными. Также по собственному желанию они могут попасть на обмен или присоединиться к борьбе с путинским режимом. Сделай правильный выбор. Звони или пиши по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88 в Telegram и WhatsApp.
6: Соціальна реклама.
8: Це Новолайн.
6: Заряджаємо.

В українській мові немає форми слова «вибачаюсь». Кажемо «вибачте», «пробачте», «перепрошую», «даруйте». Протягом дня в етері «Нова Лайн». Краса осені, коли лунає «Нова Лайн».

0: години згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо.
1: Заряджаємо.

0: Максом Барських треба обережніше, бо він потім видалить ваш чат з фотками і мемами і все шукає вітру у полі. А спілкування має приносити задоволення. Якщо не воно, то дуетна робота Кельвіна Гарріса та Джазі «Satisfy» буде далі.
1: Соціальна реклама. Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
2: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
3: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705. 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
4: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
5: Ми там, де найбільш потрібні. Там, де кожен день випробування на міць і стійкість. Корпуси Азов та Хартія. Спецпризначенці Омеги. Гвардійці, які тримають оборону. Охороняють наші міста і людей. Кожен із них – це сила, захист і безпека. Кожен з них – це Нацгвардія. Наша країна, наша Нацгвардія.
1: Соціальна реклама.

заряджаємо.

0: Тепла осінь тут на Nova Line. Nova Line зігріває.
1: Your autumn sounds louder here.
0: Dave, meet me in the dark.

0: Таке омріяне знайоме кожному і викликає ностальгію. Донна Саме Найтс у виконанні Джо Стоун та Алома Стіл нагадав саме цей вайб, який ідеально вписується у п'ятницю. Про неї, до речі, буде наступний трек Уляни Шуби і Міші Крупіна.
1: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
2: Слухай радіо Нова Лайн зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
3: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет «Шах» – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо ІНМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті «Шах» вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого. Телефон 050-444-08-82. Тарифікація згідно з тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Телефон реклами служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: Наші пращури цього дня вивчали листя берези і дізнавались про майбутню весну. Якщо вони жовтіють зверху, то весна буде ранньою. А якщо знизу, то навпаки пізньою. На середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 15 градусів.
8: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.

0: золото, впевнено можна сказати про цю композицію. Як говорять виконавці, це трек про кохання без умов, таке, яке витримує відстань, плітки, чужу думку та інші випробування. Все це пройшли і сміливо переходимо у наступну годину, яку відкриють свіжі новини про останні події. А з вами в етері і далі RJ Аліфі.
1: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber плюс 38-067-222-1000. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Нова Лайн. Тримай свою лінію. Головне в деталях.
2: У Києві четверо загиблих внаслідок атаки РФ. На Донеччині розширили зону примусової евакуації дітей. У Молдові знайшли уламки дрона з маркуванням «Герань-4». Україна працює над тим, щоб перенести пункти пропуску на територію сусідніх країн. Перед мікрофоном Юлія Лофтіонова. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: У Солом'янському районі столиці дрон влучив в офісну будівлю. Там пошкоджений фасад та вибиті вікна, повідомив міський голова Віталій Кличко. За його словами, відомо про 4 загиблих внаслідок влучання БПЛА в офісну будівлю. 7 людей постраждали, серед них дитина. Також у Солом'янському районі пошкоджений медзаклад. 3 людей, зокрема дитину, госпіталізували, уточнив Кличко. У Донецькій області розширили перелік населених пунктів, де проводитиметься примусова евакуація родин із дітьми. Відповідне рішення сьогодні затвердили під час засідання Координаційного штабу з питань евакуації населення та реагування на масове переміщення жителів. Про це йдеться на сайті Донецької ОДА. Координаційний штаб погодив примусову евакуацію дітей з окремих населених пунктів Святогірської міської тергромади, окремих територій міста Слов'янськ та селища Суханівка Слов'янської громади. З яких районів вивозитимуть родини з дітьми, вода не уточнили. Поліція Молдови повідомила, що виявлені ввечері 24 вересня у Бричанському районі уламки дрона містять на деяких елементах маркування «Герань-4». Про це повідомляє «Ньюсмейкер» та поліція Молдови. За попередніми даними, детонація дрона відбулася на висоті близько 10 метрів над землею після того, як він зіткнувся з деревами. Внаслідок вибуху в радіусі приблизно 25 метрів дерева зазнали пошкоджень. Україна працює над тим, щоб перенести пункти пропуску на територію сусідніх країн. Про це повідомив заступник міністра з відновлення інфраструктури та транспорту Сергій Деркач. За його словами, планують створити спільні пункти пропуску. Це допоможе забезпечити безперебійну роботу логістики та пришвидшить проходження прикордонного і митного контролю товарів. Наразі варіанти створення таких пунктів Україна опрацьовує з усіма сусідніми країнами.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 25 вересня офіційний курс становить долар США 44 гривні 97 копійок, євро 51 гривня 12 копійок, польський злотий 11 гривень 67 копійок.
1: Про погоду.
2: 26 вересня в Україні передбачається переважно похмура погода. На півночі хмарно з проясненнями, повітря прогріється до плюс 19 максимально. На півдні похмуро, місцями можливі невеликі опади, на термометрі до 21 градуса тепла. На заході мінлива хмарність та переважно суха погода, у повітрі плюс 18 у середньому. На сході хмарно з проясненнями та без опадів, середньодобова температура повітря плюс 20. У столиці України аналогічна погода та плюс 19 градусів тепла завтра. На цьому все. Більше новин шукайте на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. А наступний інформаційний випуск майже за годину. Юлія Локтіонова, служба інформації, радіо Новалайн.
1: Головне в деталях.

де сонце яскравіше, трава зеленіше, а музичні хіти були гучніше. Флешбек. Там, де народжувались супер.

0: марне витрачання часу можна висловитись українськими приказками. Переливати з пустого в порожнє або товкати воду в ступі.
1: Осінь.
2: Your autumn sounds louder here.
0: Із присмаком музики.
1: Присмаком музики.
0: На Новалайн.

поїздка Джері Хейл – це міні-концерт у салоні її авто. І саме там можна додати гучності на повну, щоб згадати юність. Далі прослушка із новим треком від колишньої учасниці гурту нашого дитинства. Всі карти дівчата розкриті.

0: світ. На черзі ще один перспективний муз-реліз. На цей раз від співачки із псевдонімом Добра, екс-солістки гурту SMS. Її нова сольна композиція має назву «Зв'язок». Це історія про почуття між людьми, які залишаються навіть на відстані. Сама ж муз-робота, як і інші композиції Доброї, за звучанням створена на межі життєвої історії і глибокого денс-звучання. Пропоную послухати.
1: Прослушка. Прослушка на Нова Лайн.

0: прослушка на Nova Line.
1: Однієї ночі в думках співачки із псевдонімом Добра народилась композиція «Зв'язок». А тепер її можемо послухати і ми, а ще відкрити для себе багато цікавих новинок музики у наступних прослушках. RJ Anna була з вами. До зустрічі.
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line. Соціальна реклама.
2: Соціальний проект «Брама», створений волонтерами за підтримки кіберполіції України, націлений на очищення інфопростору від російської пропаганди та дезінформації шляхом блокування ворожих ресурсів. Долучайся до онлайн-ком'юніті «Брама» та допомагай країні у будь-який час, в будь-якому місці, абсолютно безпечно для себе. Надсилай скаргу на ворожий ресурс. Чим більше скарг, тим вища вірогідність, що ресурс буде заблоковано. Донать свій час на захист інфопростору.
3: За 4 роки безперервної боротьби українські зброярі допомогли змінити хід війни. Коли ціною помилки є життя, а часу і ресурсів бракує, ці люди щодня під постійним тиском продовжують вибудовувати надійну оборону України. З початку повномасштабної війни виробничий потенціал українського ОПК зріс у 50 разів. Україна щоденно виробляє близько 20 тисяч дронів різних типів. Жодна інша країна світу не має такого системного досвіду. Вдячні кожному та кожній, хто долучений до створення української зброї. Ви творите наше майбутнє.
4: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
5: Аго, це знову скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
6: Жінка йшла до зупинки і наступила на міну пелюстки. Вибух і тяжкі травми. Це реальна історія. Я Олександр Хорунжий, ДСНС. Пам'ятай, дрони можуть нести касетні та інші боєприпаси. Навіть збитий дрон смертельно небезпечний. Захисти себе та близьких. Побачи підозрілий предмет, стій, не чіпай, дзвони 101. Помічай зміни.
0: Соціальна реклама. Тепер більше. Тепер довше. Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці з 17 до 19 та з 20 до 22. Характер осені в кожній пісні «Новалайн».

0: Якщо ви теж чекали знак, то ось він від Колібрі і Златико. Можна сказати, п'ятниця офіційно почалась саме з цього мегахіта, бо далі їх буде ще більше. Не менш знаковий легкий трек за 5 хвилин Кайго та Макс МС Ноун просять повернути їх назад у музичне минуле. Дочекаємось.
1: Харків сьогодні. Працівники КП «Центр поводження з тваринами» продовжують підтримувати належний стан майданчиків для вигулу та дресирування собак. Протягом тижня вони відремонтували кінологічні снаряди, елементи благоустрою та навели лад на трьох локаціях. Загалом підприємство обслуговує 54 майданчики для вигулу та дресирування собак у Харкові. У КП нагадали, зараз у притулку мешкає близько 500 котів і собак. Обрати домашнього улюбленця можна на сайті підприємства або за адресою: проспект Аерокосмічний, 358. Відвідати заклад можна щодня. Також притулок завжди потребує допомоги, зокрема кормів і медикаментів.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет «Шах» – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо й НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті «Шах» вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого. Телефон 050-444-08-82. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Телефон реклами служби у Харкові
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно тарифами вашого оператора.
5: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
6: Наші пращури цього дня вивчали листя берези і дізнавались про майбутню весну. Якщо вони жовтіють зверху, то весна буде ранньою, а якщо знизу, то навпаки пізньою. На середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 15 градусів.
7: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
8: Заряджаємо.
9: You are listening to Novaline Radio Station.

0: українській мові хабарника можна ще називати дряпіжником, хапуном, здирником або захланником.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
2: Протягом дня в етері Нова Лайн. Заряджаємо.

0: Третій став знаковим для Post Malone та 21 Savage. А на цій похмуро-танцювальній ноті завершуємо робочий день і зустрічаємо ретро-вечір з RJ Аною. 4 години музичної насолоди буде після випуску новин. А з вами була RJ Ліфі. Почуємося наступного тижня на цій хвилі. У студії.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber.
2: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
3: Телефон рекламної служби у Харкові
2: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Це нова лайф.
5: Заряджаємо. Головне в деталях.
6: На Донеччині розширили зону примусової евакуації дітей. Офіс генпрокурора розслідує, як Руслан Кравченко організував собі відрядження за кордон. У «Резерв Плюс» з'явився ще один варіант авторизації. Петиція про повернення вихідних у державні свята не набрала необхідних голосів. Перед мікрофоном Юлія Лоптіонова. Про це та інше далі у випуску.
5: Головне в деталях.
6: У Донецькій області розширили перелік населених пунктів, де проводитиметься примусова евакуація родин із дітьми. Відповідне рішення сьогодні затвердили під час засідання координаційного штабу з питань евакуації населення та реагування на масове переміщення жителів. Про це йдеться на сайті Донецької ОДА. Координаційний штаб погодив примусову евакуацію дітей з окремих населених пунктів Святогірської міської тергромади, окремих територій міста Слов'янськ та селища Суханівка Слов'янської громади, з яких районів вивозитимуть родини з дітьми, ОДА не уточнили. Офіс генпрокурора розслідує, як Руслан Кравченко організував собі відрядження за кордон. Там перевіряють, чи правильно оформили його і провели закордонне відрядження Кравченка та чи могло щось призвести до можливих порушень. Нагадаємо, що Кравченко поїхав до Парижу 13 вересня на 5 днів. У наказі вказали, що мета поїздки – участь у слуханнях ПАРЄ щодо українських дітей. Водночас у програмі цих слухань його імені не було. З відрядження він не повернувся. У застосунку Міноборони для військовозобов'язаних «Резерв Плюс» з'явився ще один варіант авторизації через дієпідпис. Про це повідомила прес-служба Українського оборонного відомства. Там зазначають, що новий спосіб входу з'являється у користувачів поступово. Тому навіть після оновлення «Резерв Плюс» до останньої версії, кнопка «Увійти через дію» може бути доступна не одразу. В такому разі продовжити користуватися «Банк-ID», пояснили в Міноборони. Петиція до Кабінету міністрів із закликом відновити офіційні вихідні у державні свята не набрала необхідних 25 тисяч голосів. Станом на сьогодні її підтримали близько 3800 людей. Петицію публікували на сайті Кабміну 24 червня. Її автор запропонував відновити офіційні вихідні у державні свята, аргументуючи це необхідністю додаткового відпочинку для українців в умовах повномасштабної війни.
5: Курс валют.
6: За даними Нацбанку України, 25 вересня офіційний курс становить долар США 44 гривні 97 копійок, євро 51 гривня 12 копійок, польський злотий 11 гривень 67 копійок.
5: Про погоду.
6: 26 вересня в Україні передбачається переважно похмура погода. На півночі хмарно з проясненнями, повітря прогріється до плюс 19 максимально. На півдні похмуро, місцями можливі невеликі опади, на термометрі до 21 градуса тепла. На заході мінлива хмарність та переважно суха погода. У повітрі плюс 18 в середньому. На сході хмарно з проясненнями та без опадів. Середньодобова температура повітря плюс 20. У столиці України аналогічна погода та плюс 19 градусів тепла завтра. На цьому все. Більше новин шукайте на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. А наступний інформаційний випуск майже за годину. Юлія Локтіонова, служба інформації, радіо Nova Line. Далі тут ретроманія.
5: Головне в деталях. Більше тепер довше. Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці з 17 до 19 та з 20 до 22.

0: всіх нас. Правильно, ностальгія. Тож стартуємо у музичну подорож ретро-треками просто зараз. Нагадую, вона у нас триває відтепер з 17 до 19, а потім з 20 до 22 з перервою на вітальну програму. Ну а почала наш вечір з погадів Лама та її бачення хіту Eurythmics Sweet Dreams або ж Світ мрій. Далі у ньому якраз для вас трек Бона Сера від Тараса Курчука і RJ Anna у мікрофона Нова Лайну.
1: Минуле в кожній ноті ретроманії на Нова Лайн.

0: скільки композицій мають назву «Бейбі», ну, тобто крихітку українською. Та сотні, якщо не більше. Але якщо б ми з вами зіграли в музичній асоціації, то на це слово вам, певно, теж би спав на думку епохальний трек гурту «Корона». Класичний євроденс і справжній гіт танцмайданчиків. У цілому, саме такі визначні композиції різних часів ми і зібрали для вас у ретроманії. Тож після перерви слухаємо трек «Бельмондо» від доктора Кучо та Джоді, українську роботу «Ти зі мною» від Другої ріки та ремікс на гіт «Скрябіно». Це все зовсім скоро, друзі.
1: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
2: Алло, це служба порятунку нервів.
3: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
5: Телефон реклами служби у Харкові
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Соціальна реклама.
7: Новая волна мобилизации, которую готовит диктатор Путин этой осенью, свидетельствует только об одном – дальше будет только хуже. В России планируют создать цифровую базу на 25 миллионов военнообязанных, которая будет рассылать повестки и вводить ограничения. Покинуть страну станет также практически невозможно. А главная цель Путина – одержать победу в развязанной им кровавой войне любой ценой. Поэтому для него жизнь российского военного – ничто. Украина, наоборот, старается сохранить жизнь тем, кто осознал это и решил сдаться в плен. Ваше будущее зависит преимущественно от вас. Пишите в Телеграм или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
6: Социальная реклама.

0: tu sais dorer, j'ai une autre sucre volée, j'ai une autre site à voler, j'ai la couche.
1: Вивчай, пізнавай, українську краще знай.
2: Українською неправильно казати халатне відношення. Кажімо, недбале ставлення.

0: Чесно, я вже не пам'ятаю, коли востаннє друкувала світлини. Років 7-8 тому точно. Та й взагалі шкода, що ми якось поступово відходимо від цієї традиції. А як іноді класно розкласти старі фотографії на стіл і розказати про них смішні історії. Все, як співає Скрябін. Але музика теж має здібність повертати нас у певні спогади. Найкращу мить життя згадаємо далі з треком гурту Madheads XL. Послухаємо роботу наодинці від бумбоксу і ще, звісно, Олександра Пономарьова. Саме така компанія чекає на нас буквально за лічені хвилини.
1: Соціальна реклама.
2: Ми там, де найбільш потрібні. Там, де кожен день випробування на міць і стійкість. Корпуси Азов та Хартія. Спецпризначенці Омеги. Гвардійці, які тримають оборону. Охороняють наші міста і людей. Кожен із них – це сила, захист і безпека. Кожен з них – це Нацгвардія. Наша країна – наша Нацгвардія.
3: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
4: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
5: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
6: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
4: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
1: Соціальна реклама. Тепер більше, тепер довше. Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці з 17 до 19 та з 20 до 22.
7: Ретроманія
1: на Нова Лайн.

0: от про що. Композиція «Ніченькою» від Олександра Пономарьова – це ж буквально те саме повідомлення «Спиш» від колишніх «О другій ночі». Ну, тільки у версії 2007 року. Тоді технології були трохи інші, і прийти здавалось дешевше, ніж вести СМС-переписку. З цього робимо висновок. Часи можуть змінитися, а от звички залишаються. Трек «Вода» саме про це послухаємо від гурту ТНМК. Далі потанцюємо танок «Доміно» з-під Pet Shop Boys та завершимо першу годину ретроманії зі Скетмен Джоном. Усі ви знаєте і любите ці треки, тож дочекайтесь.
1: Регіональні новини.
2: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків та 4 райони Харківської області. Понад 320 жителів Харківщини отримали одноразову грошову допомогу. У межах програми «Є відновлення» на Харківщині відремонтували понад 18 тисяч осель. Тетяну Кагановську обрали ректоркою Харківського національного університету імені Каразіна. Харків'янка вибрала титул чемпіонки світу з козацького двобою. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
1: Регіональні новини.
2: Протягом доби російські окупанти завдавали ударів по Харкову та населеним пунктам Богодухівського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів області. Внаслідок обстрілу в селі Стара Гнилиця Малинівської громади загинули 6 людей, постраждали 14. Також ворог атакував БПЛА Київський район Харкова, транзитний евакуаційний пункт Лозові за добу прийняв 155 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 61 637 осіб. На південно-слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 9 атак противника. Загарбники намагалися просунутися в районах Ізбицького, Рибальчиного, Лимана, Малої Вовчої та Тернової. На Куп'янському напрямку ворог 4 рази атакував у районах Подолівки, Вшарівки та Новоосинового. Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синігубов. Відбулось засідання комісії з питань надання одноразової адресної грошової допомоги жителям громад області. В ході засідання розглянули 327 звернень громадян щодо надання одноразової адресної грошової допомоги за рахунок коштів обласного бюджету у зв'язку зі складним матеріальним становищем, спричиненим надзвичайними обставинами. За результатами матеріальну допомогу призначили 322 заявникам на загальну суму 5,3 мільйона гривень. Зокрема, кошти отримують 9 визволених з російського полону військовослужбовців на загальну суму 450 тисяч гривень з розрахунком 50 тисяч на особу. Від початку реалізації програми «Є відновлення» на Харківщині подано 76 410 заяв на отримання грошової допомоги для ремонту пошкодженого житла. Найбільше звернень надійшло від мешканців обласного центру Харківського, Чугуївського та Ізюмського районів. Про це повідомив начальник ХОВА Олег Синігубов. Через застосунок і портал «Дія» жителі регіону подали 256 550 інформаційних повідомлень про пошкоджені об'єкти нерухомості. Грошову допомогу для ремонту вже отримали 49 851 заявник на загальну суму понад 5 мільярдів гривень. Ще для 1707 осіб компенсацію погоджено та передано на виплату на суму більш як 136,6 мільйона гривень. У Харківському національному університеті імені Василя Назаровича Каразіна 24 вересня 2026 року відбулися вибори ректора. За результатами голосування у них перемогла чинна ректорка Тетяна Кагановська. Про це йдеться у підсумковому протоколі головної виборчої комісії з виборів керівника закладу вищої освіти ХНУ імені Каразіна, опублікованому на офіційному сайті навчального закладу. Харків'янка Дарина Омельченко вибрала титул чемпіонки світу з козацького двобою. Студентка 4-го курсу навчально-наукового інституту номер 5 Харківського національного університету внутрішніх справ Дарина Омельченко успішно виступила на чемпіонаті світу з козацького двобою в австрійському Дорнберні. У змаганнях за участю спортсменів з різних країн Дарина продемонструвала високий рівень підготовки, витримку та силу характеру. За підсумками поєдинків харківська спортсменка здобула золоту, срібну та бронзову медалі у різних категоріях. Головним досягненням став титул чемпіонки світу. За даними Нацбанку України, 25 вересня офіційний курс становив долар США 44 гривні 97 копійок, євро 51 гривня 12 копійок, польський злотий 11 гривень 66 копійок. 26 вересня по Харкову та області очікується хмарна погода з проясненнями. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 9 градусів вночі до плюс 18 вдень. Наразі це все. Слухайте нас на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Новолайн.
1: Регіональні новини.
3: Харків сьогодні.
4: У Харкові продовжують відновлювати житлові будинки, які були пошкоджені внаслідок ворожих атак. Зокрема, роботи проводять у багатоповерхівці на вулиці Наскорених. Як розповіли в департаменті з благоустрою, відбудови та реконструкції, після демонтажу зруйнованих конструкцій там будівельники почали відновлювальні роботи. Крім того, тривають роботи у будинку на вулиці Киргизькій. В ньому фахівці вже замінили вікна в місцях загального користування, відновили стіни та перегородки в пошкоджених квартирах, навели лад у під'їздах. Загалом з початку повномасштабної війни у Харкові було пошкоджено близько 10,5 тисяч багатоквартирних і приватних будинків. За цей же час було відремонтовано 4 тисячі об'єктів.
5: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
6: Слухай радіо «Нова Лайн» зі смартфона в додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
7: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет «Шах».

0: вашого оператора.
1: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
2: Наші пращури цього дня вивчали листя берези і дізнавались про майбутню весну. Якщо вони жовтіють зверху, то весна буде ранньою, а якщо знизу, то навпаки пізньою. На середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 15 градусів.
3: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.

0: пам'ятаєш, Миколаївна, які раніше були пісні?
1: Такі, як і по п'ятницях на Новолайн. Ретроманія. Ностальгуємо.

0: трек з Кетмен Джонас, напевно, одним з найбільш упізнаваних наборів звуків у світі. За ним насправді прихована вада мовлення виконавця, але я б назвала це родзинкою, що прикрасила завершення години. У наступній для вас продовження ретроманії, свіжі новини. На годиннику 18:01.
1: Реклама. Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Нова Лайн. Тримай свою лінію. Головне в деталях.
2: На Одещині російський дрон атакував авто ДТЕК. Один енергетик загинув, інший поранений. Сеул заявив про порушення конфіденційності щодо полонених КНДР. Офіс генпрокурора розслідує, як Руслан Кравченко організував собі відрядження за кордон. Петиція про повернення вихідних у державні свята не набрала необхідних голосів. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: На Одещині російський безпілотник атакував автомобіль працівників ДТЕК Одеської електромережі. Один енергетик загинув, ще один дістав поранення. Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер. За його даними, після оголошення повітряної тривоги автомобіль енергетиків від'їхав від підстанції. Після цього безпілотник змінив курс та атакував автівку. В офісі президента заперечили, що Україна домовлялася з Південною Кореєю не розголошувати факт передачі двох полонених військових КНДР. Київ не брав на себе такого зобов'язання і не розголошував подробиць процесу передачі. Про це Суспільному повідомили джерела в офісі президента. Раніше президент Південної Кореї Лі Чжє М'йон заявив, що Київ нібито порушив домовленість про нерозголошення. За його словами, сторони погоджувалися зберігати передачу двох військових КНДР у таємниці через можливі дипломатичні наслідки та ризики для полонених і їхніх родин у Північній Кореї. Офіс генпрокурора розслідує, як Руслан Кравченко організував собі відрядження за кордон. Там перевіряють, чи правильно оформили і провели закордонне відрядження Кравченка, та чи могло щось призвести до можливих порушень. Нагадаємо, що Кравченко поїхав до Парижу 13 вересня на 5 днів. У наказі вказали, що мета поїздки – участь у слуханнях ПАРЄ щодо українських дітей. Водночас у програмі цих слухань його імені не було. З відрядження він не повернувся. Петиція до Кабінету міністрів із закликом відновити офіційні вихідні у державні свята не набрала необхідних 25 тисяч голосів. Станом на сьогодні її підтримали близько 3800 людей. Петицію опублікували на сайті Кабміну 24 червня. Її автор запропонував відновити офіційні вихідні у державні свята, аргументуючи це необхідністю додаткового відпочинку для українців в умовах повномасштабної війни.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 25 вересня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 97 копійок, євро 51 гривня 12 копійок, польський злотий 11 гривень 67 копійок.
1: Про погоду.
2: 26 вересня в Україні передбачається переважно похмура погода. На півночі хмарно з проясненнями, повітря прогріється до плюс 19 максимально. На півдні похмуро, місцями можливі невеликі опади, на термометрі до 21 градуса тепла. На заході мінлива хмарність та переважно суха погода. У повітрі плюс 18 у середньому. На сході хмарно з проясненнями та без опадів. Середньодобова температура повітря плюс 20. У столиці України аналогічна погода та плюс 19 градусів тепла завтра. На цьому все. Більше новин шукайте на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. А наступний інформаційний випуск майже за годину. Юлія Локтіонова, служба інформації, радіо Новалайн. Далі продовження ретроманії.
1: Головне –

0: трек, наче теплий пісочок острова Бора-Бора. Тільки гріє він не тіло, а душу. Другу годину ретромані розпочали з треку співака Араша «Бора-Бора». І сенс його зовсім не про відпустку. З перської мови назва треку перекладається як «Іди звідси». Ну, але погодьтесь, під цей трек кльово буде крокувати цією годиною далі до роботи Ірини Білик. Невагомого треку так просто. Отож, до 19-ї ретроманимо на максимум, а з вами тут і далі RJ Anna.
1: Ретроманія. Ретроманія. Ретроманійна ностальгія триває на Новолайн.

0: Напевно, свої грози небо відплакало вже цього літа. Тепер черга важких осінніх хмар, які кожен з вас бачить зараз у віконцях, ну і в нашому плейлисті. Віталій Козловський співав нам тут про погану погоду, щоб зараз ми трохи посумували, а далі багато-багато танцювали. Дін Дон Сон далі від Гантера на Нова Лайні, а ще іронічна робота Кабанчик від Степу і романтичні солодкі небеса Андрія Беми. Тож, далі у ретроманії буде дуже гаряче.
1: Телефон реклами служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Соціальна реклама.
2: Напоминание всем российским военным. Минобороны РФ постоянно запугивает вас издевательствами и убийствами в украинском плену, чтобы вы не сдавались. Но на самом деле украинские военные сохраняют жизнь тем, кто решил сдаться в плен, получая поощрение за это. А самих пленных ждет трехразовое питание, медицинская помощь, возможность работать, заниматься спортом и общаться с родными. Также по собственному желанию они могут попасть на обмен или присоединиться к борьбе с путинским режимом. Сделай правильный выбор. Звони или пиши по номерам. +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88 в Telegram и WhatsApp.
1: Социальная реклама.

0: про людину сердиту або в поганому настрої, кажуть: на неї гець напав, або якась муха її вкусила.
1: Дабл ретроманія для вкрай схолоднілих ретроманів.
2: Oh, you touch my time.

0: Андрій Бема поділився зі слухачами своєю новою композицією «Я тобі не вірю». Що цікаво, у ній артист звучить так само, як і на записі треку «Солодкі небеса». Наче Бема віднайшов якийсь еліксир молодості і не ділиться ним з нами. А у ретроманії далі капелюх від «Аквавіти», черевики від фіту «Мандрів» і «Флештруніки», трек «Я йду» від Юрка Юрченка і ще багато легендарних гітів у другій половині цієї години.
1: Соціальна реклама.
2: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
3: Соціальний проект «Брама», створений волонтерами за підтримки Кіберполіції України, націлений на очищення інфопростору від російської пропаганди та дезінформації шляхом блокування ворожих ресурсів. Долучайся до онлайн-ком'юніті «Брама» та допомагай країні у будь-який час, в будь-якому місці абсолютно безпечно для себе. Надсилай скаргу на ворожий ресурс. Чим більше скарг, тим вища вірогідність, що ресурс буде заблоковано. Донать свій час на захист інфопростору.
4: Чоловік знайшов уламки дрона, приніс їх додому. Бойова частина здетонувала. Чоловік загинув на місці. Це реальна історія. Я Олександр Хорунжий, ДСНС. Пам'ятай, уламки дрону можуть вибухнути навіть тоді, коли ти просто наближаєшся до них. Захисти себе та близьких. Побачив підозрілий предмет, стій, не чіпай, дзвони 101. Помічай зміни.
5: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
6: За 4 роки безперервної боротьби українські зброярі допомогли змінити хід війни. Коли ціною помилки є життя, а часу і ресурсів бракує, ці люди щодня під постійним тиском продовжують вибудовувати надійну оборону України. З початку повномасштабної війни виробничий потенціал українського ОПК зріс у 50 разів. Україна щоденно виробляє близько 20 тисяч дронів різних типів. Жодна інша країна світу не має такого системного досвіду. Вдячні кожному та кожній, хто долучений до створення української зброї. Ви творите наше майбутнє.
1: Соціальна

0: це не якась примарна кінцева точка, а зовсім навіть реальна дорога, якою йде Юрко Юрченко понад 28 років. Така от філософія цієї неймовірно красивої композиції про трагічні почуття. І саме цією роботою ми ставимо крапку в українських ретро-треках цієї години. Але до її завершення ми ще встигнемо послухати мега-гіт гурту Queen Radio Gaga, денс-трек Don't Be Afraid від DJ Tonke та Cherry Lady від Modern Talking у ретроманії вже після перерви.
1: Регіональні новини.
2: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків та 4 райони Харківської області. Понад 320 жителів Харківщини отримали одноразову грошову допомогу. У межах програми «Є відновлення» на Харківщині відремонтували понад 18 тисяч осель. Тетяну Кагановську обрали ректоркою Харківського національного університету імені Каразіна. Харків'янка вибрала титул чемпіонки світу з козацького двобою. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
1: Регіональні новини.
2: Протягом доби російські окупанти завдавали ударів по Харкову та населеним пунктам Богодухівського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів області. Внаслідок обстрілу в селі Стара Гнилиця Малинівської громади загинули 6 людей, постраждали 14. Також ворог атакував БПЛА Київський район Харкова, транзитний евакуаційний пункт Лозові за добу прийняв 155 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 61 637 осіб. На південно-слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 9 атак противника. Загарбники намагалися просунутися в районах Ізбицького, Рибальчиного, Лимана, Малої Вовчої та Тернової. На Куп'янському напрямку ворог 4 рази атакував у районах Подолівки, Вшарівки та Новоосинового. Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синігубов. Відбулось засідання комісії з питань надання одноразової адресної грошової допомоги жителям громад області. В ході засідання розглянули 327 звернень громадян щодо надання одноразової адресної грошової допомоги за рахунок коштів обласного бюджету у зв'язку зі складним матеріальним становищем, спричиненим надзвичайними обставинами. За результатами матеріальну допомогу призначили 322 заявникам на загальну суму 5,3 мільйона гривень. Зокрема, кошти отримують 9 визволених з російського полону військовослужбовців на загальну суму 450 тисяч гривень з розрахунком 50 тисяч на особу. Від початку реалізації програми «Є відновлення» на Харківщині подано 76 410 заяв на отримання грошової допомоги для ремонту пошкодженого житла. Найбільше звернень надійшло від мешканців обласного центру Харківського, Чугуївського та Ізюмського районів. Про це повідомив начальник ХОВА Олег Снігубов. Через застосунок і портал «Дія» жителі регіону подали 256 550 інформаційних повідомлень про пошкоджені об'єкти нерухомості. Грошову допомогу для ремонту вже отримали 49 851 заявник на загальну суму понад 5 мільярдів гривень. Ще для 1707 осіб компенсацію погоджено та передано на виплату на суму більш як 136,6 мільйона гривень. У Харківському національному університеті імені Василя Назаровича Каразіна 24 вересня 2026 року відбулися вибори ректора. За результатами голосування у них перемогла чинна ректорка Тетяна Кагановська. Про це йдеться у підсумковому протоколі головної виборчої комісії з виборів керівника закладу вищої освіти ХНУ імені Каразіна, опублікованому на офіційному сайті навчального закладу. Харків'янка Дарина Омельченко вибрала титул чемпіонки світу з козацького двобою. Студентка 4-го курсу навчально-наукового інституту номер 5 Харківського національного університету внутрішніх справ Дарина Омельченко успішно виступила на чемпіонаті світу з козацького двобою в австрійському Дорнберні. У змаганнях за участю спортсменів з різних країн Дарина продемонструвала високий рівень підготовки, витримку та силу характеру. За підсумками поєдинків, харківська спортсменка здобула золоту, срібну та бронзову медалі у різних категоріях. Головним досягненням став титул чемпіонки світу. За даними Нацбанку України, 25 вересня офіційний курс становив долар США 44 гривні 97 копійок, євро 51 гривня 12 копійок, польський злотий 11 гривень 66 копійок. 26 вересня по Харкову та області очікується хмарна погода з проясненнями. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 9 градусів вночі до плюс 18 в день. Наразі це все. Слухайте нас на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Новолайн.
1: Регіональні новини.
3: Харків сьогодні. мер Харкова. Голова Асоціації прифронтових міст та громад Ігор Терехов провів засідання правління АПМГ, на якому обговорили пропозиції до проєкту Держбюджету 2027. У заході взяли участь керівники громад, представники центральних органів влади, народні депутати. Фахівці асоціації проаналізували проєкт держбюджету та сформували пакет пропозицій. Додаткова потреба бюджетів прифронтових громад оцінюється майже у 67 мільярдів гривень. Серед пропозицій асоціації прифронтових міст та громад – збереження за бюджетами громад 64% ПДФО замість 60%, належна компенсація різниці в тарифах, додаткова підтримка соцсфери і критичної інфраструктури. Ігор Терехов наголосив, що найближчим завданням є разом з народними депутатами домогтися врахування цих пропозицій під час доопрацювання держбюджету.
4: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
5: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет ШАХ – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті ШАХ вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого. Телефон 050 444 08 82. Верифікація згідно з тарифних планів.

0: Середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 15 градусів.
1: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.

0: гурту Modern Talking у кожного є своя чирі-лейді. Дівчина, дружина, подруга, колега – неважливо. Але кожній панянці буде приємно почути про себе на радіо. Ну і у відповідь дівчата писатимуть. Так пролетить вітальний вокзал бажань з Алексом Крашем. Наступна година, що почнеться з новин.
1: «19.00 в Україні».
2: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
3: Телефон рекламної служби у Харкові
2: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Це нова лайф.
5: Заряджаємо. Головне в деталях. Підсумки.
6: На Донеччині розширили зону примусової евакуації дітей. Найбільше металургійне підприємство в Україні припиняє роботу після російських атак. Україна працює над тим, щоб перенести пункти пропуску на територію сусідніх країн. У Міноборони розробляють ще платформу, яка допоможе прогнозувати кроки росіян. У «Резерв Плюс» з'явився ще один варіант авторизації. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
5: Головне в деталях.
6: У Донецькій області розширили перелік населених пунктів, де проводитиметься примусова евакуація родин із дітьми. Відповідне рішення 25 вересня затвердили під час засідання Координаційного штабу з питань евакуації населення та реагування на масове переміщення жителів. Про це йдеться на сайті Донецької ОДА. Координаційний штаб погодив примусову евакуацію дітей з окремих населених пунктів Святогірської міської тергромади, окремих територій міста Слов'янськ та селища Сухані. Нівка Слов'янської громади. З яких районів вивозитимуть родини з дітьми, вода не уточнили. Найбільше металургійне підприємство в Україні – «Арселор Мітал Кривий Ріг» – припиняє роботу після російських атак. В офіційній заяві компанії сказано, що за останні 5 тижнів росіяни 4 рази вдарили ракетами по підприємству. Від цих атак загинули 5 працівників і 17 постраждали, а виробничі потужності зазнали значних пошкоджень. Наразі компанія зосередиться на збереженні інфраструктури, щоб після завершення війни відновити виробництво. Україна працює над тим, щоб перенести пункти пропуску на територію сусідніх країн. Про це повідомив заступник міністра з відновлення інфраструктури та транспорту Сергій Деркач. За його словами, планують створити спільні пункти пропуску. Це допоможе забезпечити безперебійну роботу логістики та пришвидшить проходження прикордонного і митного контролю товарів. Наразі варіанти створення таких пунктів Україна опрацьовує з усіма сусідніми країнами. Центр штучного інтелекту A1 при Міноборони України розробляє платформу «Спектр», яка має автоматизувати частину роботи українських штабів. Про це повідомило Міноборони. Система аналізуватиме бойові дані, шукатиме закономірності та формуватиме рекомендації для командирів. Зокрема, «Спектр» допомагатиме обирати ефективні сценарії дій та прогнозувати можливі кроки противника. Зараз «Спектр» тестують у кількох бойових підрозділах. У застосунку Міноборони для військовозобов'язаних «Резерв Плюс» з'явився ще один варіант авторизації – через дієпідпис. Про це повідомила прес-служба Українського оборонного відомства. Там зазначають, що новий спосіб входу з'являється у користувачів поступово. Тому навіть після оновлення «Резерв Плюс» до останньої версії кнопка «Увійти через дію» може бути доступна не одразу. В такому разі продовжуйте користуватися «Банк ID», пояснили в Міноборони.
5: Курс валют.
6: За даними Нацбанку України, 25 вересня офіційний курс становив: долар США – 44 гривні 97 копійок, євро – 51 гривня 12 копійок, польський злотий – 11 гривень 67 копійок.
5: Про погоду.
6: 26 вересня в Україні передбачається переважно похмура погода. На півночі хмарно з проясненнями, повітря прогріється до плюс 19 максимально. На півдні похмуро, місцями можливі невеликі опади. На термометрі до 21 градуса тепла. тепла. На заході мінлива хмарність та переважно суха погода. У повітрі плюс 18 у середньому. На сході хмарно з проясненнями та без опадів. Середньодобова температура повітря плюс 20. У столиці України аналогічна погода та плюс 19 градусів тепла. На цьому все. Юлія Локтіонова, служба інформації, радіо «Нова Лайн».
2: Головне в деталях. Вокзал бажань на радіо «Нова Лайн».
1: Добрий вечір. Може, це звучить банально, але нарешті п'ятниця. І більшість з нас можуть собі дозволити два дні або корисно байдики бити, або безкорисно. Але до такої щотижневої відповідальної справи саме головне підготуватися. Чим ми з вами сьогодні зараз якраз і будемо займатися. І в допомогу вам програма за вашими привітаннями «Вокзал бажань», де ви, друзі, можете своїм п'ятничним настроєм ділитися і зі своїми близькими, і з усіма слухачами. Скористатися для цього ви можете нашими меседжерами, Viber, Telegram, за нашим номером телефона, або навіть дзвонити в прямий ефір також за ним. Або з нашого сайту можна відправити коротенького листа на нашу пошту, чи просто під постом нашим в Телеграмі залишити повідомлення. Мене звати Алекс Краш, і ми з вами починаємо.
2: На вокзалі побажань привітати можна стильно. Тільки напиши або дзвони, і це буде просто пісня.
7: 06 8 7 28 28 3 8.
2: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Вокзал бажань на радіо «Нова Лайн» просто зараз. Карта світу. Придибашка.

0: батьківщина. Ну, в п'ятницю можна бути і придебашкою, про яку щойно проспівала хлопець з гурту «Карта світу». Пісні піснями, а що за програма привітань без самих привітань від вас? І ось вони. Тут у нас і пролунають. Ось перше. Добрий вечір. Я хочу передати привіт для своєї Оленки. Оленко, я знаю, що ти зараз мене тут чуєш. Чекаю на тебе вдома. Їдь акуратно. Максим підписався. Обережно, акуратно. Далі. Добрий вечір, Сергію. Дякую тобі за цей шалений тиждень і за те, що ти просто є в моєму житті. Ірина з Полтави написала це. Ну, а веселі гопаньки від Хаята до цих вітань додадуться у вигляді його чергового нового хіта «Ясеня».
1: Вокзал бажання на радіо «Нова Лайн» просто зараз.

0: «Вокзал бажань» на радіо «Нова Лайн».
1: «Вікі Роуз. Прайм-ера».

0: Є час саджати насіння, є час, коли можна насолоджуватися тим оазісом, що виросте з нього. Вікі Роуз в свіжій роботі Prime Era про створення власного світу навколо нас. Ну, тут головне кактусів не насаджати або крапиви, хоча вона теж може бути корисна. Напрочуд, ваші привітання прилітають з правильним насінням кохання, і ось чергове. Добрий вечір, нова лайне. Хочу передати своєму Дімі великий привіт. Дімка, не засиджуйся на роботі допізна, вимикай комп і їдь додому. Я сумую, кохаю. Тетяна підписалася. Ну, друзі, а хто на початковій стадії кохання, за 4 хвилинки Іван Наві відобразить ваші почуття своїй композиції «Закохуюсь».
1: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
2: Алло, це служба порятунку нервів?
3: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
5: Телефон реклами служби у Харкові
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Соціальна реклама.
7: Или Соч, или смерть, или плен. Другого пути у российских солдат, поддерживающих войну в Украине, нет. Поэтому именно плен остается единственным правильным вариантом, позволяющим сохранить вашу жизнь и жизнь ваших близких. Вы можете попросить о помощи в рамках проекта «Хочу жить». Он дает возможность сдаться добровольно тем российским гражданам, которые не хотят воевать против Украины. Для этого достаточно оставить заявку в чат-боте «Как сдаться», а также написать Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
6: Социальная реклама.
4: Новолайн.

українській мові приказка «виросли на одному полі» означає мати спільний досвід або обставини бути близькими в чомусь. Те, що ти любиш, і про тих, кого любиш, на вокзалі бажань.

0: Якщо ви відчуваєте гарячінь, пришвидшення пульсу в голові, паморочився в очах якийсь там туман, то не осінній вірус, ні, то кохання. Про свою симптоматику цього захворювання щойно розповів Іван Наві, в цьому треку закохуюсь. А ось ваші повідомлення розповідають про те, як воно відбувається все у вас. І ось чергові історії хвороби. Привіт для Ігоря. Ігорюню, дякую за твою турботу, ти мій найкращий друг і в коханні, і в житті. Наталя з Одеси написала: «Привіт для Христини! Христю, ти в мене неймовірно кохаю!» Ярослав. І ще одне повідомлення. Передайте привіт Олександру. Олександр, ми вже стільки років разом, а я досі чекаю на твій прихід з роботи. Ану, швидко додому. Світлана з Запоріжжя. Ну що, слово Світлани – закон. Ну, а всі, хто цієї п'ятниці наповнений коханням, я запрошую в політ над усіма хмарами життя на борту 747, де нашою стюардесою буде сама пані Дорофеєва. Тож, стартуємо.
1: Нова Лайн. На Нова Лайн. Бажання. Ваші побажання. На вокзалі. На вокзалі бажань.

0: ваших привітань. 068 728 28 38. Можна Viber або WhatsApp.
1: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Вокзал бажань на Нова Лайн.

0: говорив для нас з вами зону комфорту Шугар, але справжній, так би мовити, Едем настає від ваших повідомлень тут в програмі «На ваші замовлення» «Вокзал бажань». Всім доброго, файного вечора, Запоріжжя з вами, всім бажаю яскравих вихідних. Гліб підписався. І вам, Гліб, так само дуже файного вечора і вихідних. Так, що у нас далі? Аню, ти знаєш, я не мастак говорити, гарні промови, тому скажу просто, я неймовірно щасливий, що ти обрала саме мене. Віталій підписався під цими словами. Нічого собі, не мастак, нормально. Ну, а друзі, за три хвилинки двогодинна історія кохання нас очікує ніби від зомбі, а саме від співака Удовенка. Зоряна композиція.
1: Соціальна реклама.
2: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
3: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
4: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
2: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
5: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
6: Ми там, де найбільш потрібні. Там, де кожен день випробування на міць і стійкість. Корпуси Азов та Хартія. Спецпризначенці Омеги, гвардійці, які тримають оборону, охороняють наші міста і людей. Кожен із них – це сила, захист і безпека. Кожен з них – це Нацгвардія. Наша країна – наша Нацгвардія.
1: Соціальна реклама.
7: Вибачте, пропустіть! Мені треба швидше на вокзал бажань. У мене зараз потяг з привітаннями.
1: Вокзал бажань. Щодня з 13 до 14 або з 19 до 20. Дзвони, пиши і не запізнюйся на поїзд з привітаннями на радіо Нова Лайн. Вокзал бажань на радіо Нова Лайн просто зараз.

0: Куди тільки не підеш в будь-якому стані за своїм коханням, Удовенко ось відчув себе наче повсталим з того світу, і ось що з цього вийшло в треку Зоріна. А от що відчуваєте ви, зараз ми дізнаємося з ваших повідомлень. Добрий вечір, Артемчику, передайте, будь ласка, мій привіт. Удачі сьогодні нашим козакам в матчі. Все необхідне для вболівання я взяла. Яка молодець. Повертайся швидше. Аліна підписалася під цими словами. Сьогодні ж збірна наша грає ввечері. Ага. Вітаю свого Валерія. Валерчик, дякую за твій спокій. Ти завжди мене підтримуєш. Гарного закінчення дня. Людмила написала. І ось привітанечко з днем народження. Вітаємо нашу сонечку. З днем народження нашій дитині 17. Вона велика барабанщиця. Великого майбутнього тобі, донечко. Кохаємо тебе, мама Марина і тато Сашко. Ну, а на святковий тортик така запальничка вогнику до цього святкового тортику додасть Тоня Матвієнко з композицією «Блискавка». З днем народження!
1: Вокзал бажань на радіо Нова Лайн.

0: трошки побігали ми з вами під невгамовних Chemical Brothers і їх трек Go, але бігали-бігали, ну, треба ж справу робити, а справа – це головне ваше привітання тут в вокзалі Бажань, який, нагадаю, триває до 8-ї години. Сергій з Миколаєва для Світлани передає привітик. Світик, ти зараз далеко і між нами декілька кілометрів, але цей вечірній ефір допомагає бути ближче. Пам'ятай, що я думаю про тебе кожну хвилину. Сергій підписався. Ну, після таких слів так кортить сказати «гірко, гірко». Буде і гірко, та ще й з медом від Маші Кондратенко в нашому етері, але за швидкі 4 хвильки.
1: Харків сьогодні.
2: Міський голова Ігор Терехов привітав колектив провідних машинобудівних підприємств міста з Днем машинобудівника. У заходах також взяли участь представники обласної влади, народні депутати України, керівники підприємств та представники галузі. Мер подякував фахівцям за професіоналізм, збереження промислових традицій Харкова та внесок у стійкість країни. Він наголосив, що ця галузь десятиліттями формувала промисловий образ Харкова, а сьогодні її значення для міста і всієї країни є особливо важливим. Кращим працівникам Ігор Терехов вручив почесні грамоти, подяки міського голови та цінні подарунки.
3: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Слухай радіо «Нова Лайн» зі смартфона в додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
5: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: Наші пращури цього дня вивчали листя берези і дізнавались про майбутню весну. Якщо вони жовтіють зверху, то весна буде ранньою. А якщо знизу, то навпаки пізньою. На середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 15 градусів.
8: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
9: Хітовий настрій – це лінія «Новалайн».

розмовній українській мові слово «відшикрижити» означає «щось відрізати, відтяти, вкоротити». Протягом дня в етері «Нова Лайн». Вокзал бажання на радіо «Нова Лайн».

Маша Кондратенко тримає планку в своїй творчості, і навіть якщо там з'являється якась гірчинка, але вона все ж із медом. А ось, до речі, і солоденько у нас тут в вокзалі бажання. Привіт моїй сестричці Наталії. Наталочко, вітаю тебе. Я знаю, що ти зараз забігалася з дітьми, просто хотіла сказати, яка ти крута мама. Обіймаю тебе, тримайся. Вікторія написала. Ну і тут привітання ще для мамусі прийшло. Хочемо передати привітання для нашої коханої найліпшої мами Галини Петрівни. Мамусю, привіт, ми дуже любимо тебе і приїдемо в суботу. Оксана підписалася

0: таке, що відносини заходять дуже далеко, і тоді після дружби настає щось більше. Якщо ти більше, ніж друг, тут композиція пролунала Яромія і компанія. Ну і, друзі, останні привітання тут у нашому етері. Так, Дмитро з Одеси для брата Олександра передає вітання. Саня, зі святом тебе, з днем народження. Нехай все, що ти задумав по бізнесу, вигорить якнайшвидше. Пишаюся твоїм напором, пізніше наберу, поговоримо нормально. Дмитро з Одеси. Ще одне привітання на завершення вже. З вашою допомогою хочу передати палкий привіт своїй подрузі, і однокурсниці, і кумі, і сестрі по духу. Марійка, ми багато років знаємо один одного, я дуже багато разів казав тобі різні слова, але привіт на радіо жодного разу не передавав. Ай-яй-яй-яй-яй. Лови, тримай. Олександр підписався під цим. Друг, брат, кум. На цьому все, друзі. От на такій ноті. На вулиці вже відчувається вечірня прохолода, але в студії наші від ваших привітань достатньо гаряче. Сподіваюся, так само і в нашому етері. Найгарніших вихідних вам, друзі. З вами цієї години був Алекс Краш. На все добре. Па-па, бережіть себе і близьких. А не розслабляйтеся. Дві наступні години буде тривати друга половина нашої програми щоп'ятничної ретроманії. На все добре.
1: Якщо що, ваші музичні бажання на вокзалі Nova Line. Вокзал бажань.
0: Двадцята година в Україні.
1: Реклама. Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Nova Line. Тримай свою лінію. Головне в деталях. Підсумки.
2: На Донеччині розширили зону примусової евакуації дітей. Найбільше металургійне підприємство в Україні припиняє роботу після російських атак. Україна працює над тим, щоб перенести пункти пропуску на територію сусідніх країн. У Міноборони розробляють ще платформу, яка допоможе прогнозувати кроки росіян. У «Резерв Плюс» з'явився ще один варіант авторизації. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: У Донецькій області розширили перелік населених пунктів, де проводитиметься примусова евакуація родин із дітьми. Відповідне рішення 25 вересня затвердили під час засідання Координаційного штабу з питань евакуації населення та реагування на масове переміщення жителів. Про це йдеться на сайті Донецької ОДА. Координаційний штаб погодив примусову евакуацію дітей з окремих населених пунктів Святогірської міської тергромади, окремих територій міста Слов'янськ та селища Суханівка Слов'янської громади. З яких районів вивозитимуть родини з дітьми, вода не уточнили. Найбільше металургійне підприємство в Україні «Арселор Мітал Кривий Ріг» припиняє роботу після російських атак. В офіційній заяві компанії сказано, що за останні 5 тижнів росіяни 4 рази вдарили ракетами по підприємству. Від цих атак загинули 5 працівників і 17 постраждали, а виробничі потужності зазнали значних пошкоджень. Наразі компанія зосередиться на збереженні інфраструктури, щоб після завершення війни відновити виробництво. Україна працює над тим, щоб перенести пункти пропуску на територію сусідніх країн. Про це повідомив заступник міністра з відновлення інфраструктури та транспорту Сергій Деркач. За його словами, планують створити спільні пункти пропуску. Це допоможе забезпечити безперебійну роботу логістики та пришвидшить проходження прикордонного і митного контролю товарів. Наразі варіанти створення таких пунктів Україна опрацьовує з усіма сусідніми країнами. Центр штучного інтелекту A1 при Міноборони України розробляє платформу «Спектр», яка має автоматизувати частину роботи українських штабів. Про це повідомило Міноборони. Система аналізуватиме бойові дані, шукатиме закономірності та формуватиме рекомендації для командирів. Зокрема, «Спектр» допомагатиме обирати ефективні сценарії дій та прогнозувати можливі кроки противника. Зараз «Спектр» тестують у кількох бойових підрозділах. У застосунку Міноборони для військовозобов'язаних «Резерв Плюс» з'явився ще один варіант авторизації – через дієпідпис. Про це повідомила прес-служба Українського оборонного відомства. Там зазначають, що новий спосіб входу з'являється у користувачів поступово. Тому навіть після оновлення «Резерв Плюс» до останньої версії кнопка «Увійти через дію» може бути доступна не одразу. В такому разі продовжуйте користуватися «Банк ID», пояснили в Міноборони.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 25 вересня офіційний курс становив: долар США – 44 гривні 97 копійок, євро – 51 гривня 12 копійок, польський злотий – 11 гривень 67 копійок.
1: Про погоду.
2: 26 вересня в Україні передбачається переважно похмура погода. На півночі хмарно з проясненнями, повітря прогріється до плюс 19 максимально. На півдні похмуро, місцями можливі невеликі опади. На термометрі – до 21 градуса тепла. На заході мінлива хмарність та переважно суха погода. У повітрі – плюс 18 у середньому. На сході хмарно з проясненнями та без опадів. Середньодобова температура повітря – плюс 20. У столиці України аналогічна погода та плюс 19. 15 градусів тепла. На цьому все. Юлія Локтіонова, служба інформації, радіо «Новалайн».

0: Запам'ятаємо правильні наголоси. Зручний рюкзак, чарівний голос, текстовий варіант, фаховий працівник, підлітковий одяг.
1: Час ностальгії на Новолайн. Підхіди ретроманії.

0: Соціальна реклама. Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
1: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
2: За 4 роки безперервної боротьби українські зброярі допомогли змінити хід війни. Коли ціною помилки є життя, а часу і ресурсів бракує, ці люди щодня під постійним тиском продовжують вибудовувати надійну оборону України. З початку повномасштабної війни виробничий потенціал українського ОПК зріс у 50 разів. Україна щоденно виробляє близько 20 тисяч дронів різних типів. Жодна інша країна світу не має такого системного досвіду. Вдячні кожному та кожній, хто долучений до створення української зброї. Ви творите наше майбутнє.
3: Жінка йшла до зупинки і наступила на міну пелюстки. Вибух і тяжкі травми. Це реальна історія. Я Олександр Хорунжий, ДСНС. Пам'ятай, дрони можуть нести касетні та інші боєприпаси. Навіть збитий дрон смертельно небезпечний. Захисти себе та близьких. Побачи підозрілий предмет, стій, не чіпай, дзвони 101. Помічай зміни.
4: Соціальний проект «Брама», створений волонтерами за підтримки кіберполіції України, націлений на очищення інфопростору від російської пропаганди та дезінформації шляхом блокування ворожих ресурсів. Долучайся до онлайн-ком'юніті «Брама» та допомагай країні у будь-який час, в будь-якому місці абсолютно безпечно для себе. Надсилай скаргу на ворожий ресурс. Чим більше скарг, тим вища вірогідність, що ресурс буде заблоковано. Донать свій час на захист інфопростору.
0: Соціальна реклама.
5: Вибачте, пропустіть! Мені треба швидше на вокзал бажань. У мене зараз потяг з привітаннями.
6: Вокзал бажань. З понеділка по п'ятницю. З 13 до 14. Або з 19 до 20. Дзвони, пиши і не запізнюйся на поїзд з привітаннями на радіо Нова Лайн.
7: Тепер більше.
8: Тепер довше.
7: Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці.
9: Ретроманія.
7: З 17 до 19 та з 20 до 22.

0: телефон рекламної служби у Харкові
1: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Radio Station. Nova Life.

Замість фраз «на голодний шлунок», «натощак» українською кажемо «на ще серце».

п'ятниця. Ритмуємо на Новолайн. Ретроманія. Стиль найкращих. В Україні 21 година. Тепер більше, тепер довше. Ретроманія. Подвійна порція ретроманії. Щоп'ятниці з 17 до 19 та з 20 до 22.

0: «Людина і лев». Автор – давньогрецький байкар Езоп.
1: Життя – не жарти, але жарти завжди про життя. Поганому настрою наш дідусь Казкар завжди покаже зуби. Всі три зуби. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн. Просто зараз.
0: Зустрілися якось чоловік з левом і пішли разом далі. Ідуть, гомонять про все, про те. По якомусь часі перекинулась розмова на рід людський та на лев'ячий. І кожен заходився свій вихваляти.
2: Хіба є на світі хтось могутніші і прекрасніші за нас,
0: каже лев.
2: Люті звірі тільки зачують в лісі нас голос, що духу втікають, куди ось свісять. А що взе свіляка дрібнота, то нема що і казати. Забирається в ноги і потипає за страху. Навіть земля на вітрі тремтять, як лев подає свій голос. Ніхто не годен його перемогти.
3: Так ніхто, крім людини,
0: відповідає супутник.
3: Бо людина то найдовершеніше створіння на землі. Її сила, помножена на розум, нездоланні. Все, що є живого на світі, боїться її. Одні звірі втікають від людини в такі місця, де не ступала її нога. Інші скоряються її і вірно служать все життя. Немає і не буде ніколи такої сили, що мала б збороти людину.
0: Отак розмовляючи, дісталися вони роздоріжжя, на якому стояла мармурова статуя. Мисливець у двобої з левом. Мисливець переміг прийти з звіра до землі. Побачив те чоловік і вигукнув:
2: «О, а що я тобі казав, леве? Тепер ти бачиш, що ми люди найгарніші з усіх створінь на землі і могутніші за будь-якого звіра!»
0: Лев зареготав так, що здавалося, грім гуркоче.
2: Мені теж доказ, то нічого це не доводить. Скажи, хто вирізбив всю сатую? Людина, ніхто інший. А коли б леви знали розрізб'ярство, чи не побачив би ти, хто з нас скільки статуй, які б зобразували людину, та її переміг лев і звалив додолу, а?
1: Отже, правда це чи казка? Правда в тому, що це казка. Від дідуся Тризуба на Новолайн.
0: Ось і все, мої слухняні. Будьте радісні, рум'яні. Справжню силу доводять ділами, а не гнучними, рясними піснями. Гарненьких снів я вам бажаю. Разом із вами засинаю. Повинні спати ми ночами. Зустрінемося завтра з вами.
1: Казки не брешуть, а жартують про реальне життя. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн щовечора о 21:50. Дабл Ретроманія для вкрай схолоднілих ретроманів.

Музична подія з переможним ритмом. Засновники українського клубного проєкту «The Fino», діджей Костянтин Озеров та діджей Скай презентують «Файне шоу» на радіо «Новолайн». Свій формат для своїх. Далі буде «Файно».

La música te hace moverte con el ritmo.

shadows back. The shadows back.

Live in session.

0: energy and positive feeling.
1: Let the groove be your guide.